Alkes och tvåli. Kvekte vatten. Kurut och ta autilla.

kasta chan kiihte vasko lemmu rahkasan kiihte vasko teivo det ne de salas det ne kiihte vasko lemmu melde ko eli madam ni kala shetne kiihte vasko dola mu gieda ko vatsa shetne Kiitä vasko pääsän ruokta pohti ja topetun vuottaat. Kiitä vasko vähki lähti ja solluu kalvuu kotan. Kiitä vasko viimidä mu vaatis vuodeit.

0: puhkaiden Don Gullala puhjidi saapmi saadaga ja dalle tei muutsia ja norkapelle ja gafti somapelle ja munlen eilamaret eira ja dan saadagis pääskulla aikikotlis saagai miehtä saamis. Ja mun mielestä on ne saadagis lää puhtadeci ulen ristin hansa jaana ki pohta muistuli mitsille odasi huifarkka ja maitte isoma pelle programma jo dihetsi Kaisa Marie Poikila. Pöyri Kaisuli.
1: Pöyri idet.
0: Mahtuu inna manna antne.
1: No mustan mana perest mun eli ots kesilua mun mohheest ei joo. Tutast. Joo, musta tulee vitta peivikukko saas kesilua, mutta tulee härski. Oh,
0: tälle ei puhuta. Ja mun kuulen, on kaikki matkusti, että lähden lähemmäs matkustamme.
1: Joo, mun elintoppen Oulusta, että tälle pottiin tästä muun päikki kuollu pehti maassa, että päikänä tai tappen kittalo maata uusista. Oh. Miksi tot lii?
0: Oli hui finnis.
1: Mä tappen limonnam.
0: Joo, tappakoilla mannan hui buuris ja hui samanlaagidi maittai peibin ja millä hoppman sikke festivaala ja matkustämmen birra. Nähte hui samas fatta mun mielestä.
1: Wow.
0: Joo. Musa okta gajalla tunja on.
1: Nanut.
0: Pätskalan oaddi, kun olen ollut suuks iä olkun.
1: Joo, mun liikkuun kall. Ja mun jes, kun vaitalitte muu uuden viisteen laas, eli ei tutaista, ettei ulmu jo tehtävästä, eli tätä karkkia ei nutaista aipaspaaltaista. Mutta mun liikutsi, että mun pieniä tyytä, että lasaa liinitkin kiitto. Mun rähistän tuon, että päiväs päästä mun cholmittalle ja mun moranam toho. Että oh, tuli pohpyrämus äsi.
0: Joo, takalä.
1: Uudahuks tuun perästä.
0: Joo. No, mun kalli vähän paisti tänne tälle oetti, kun olen tjouk olkoon, kun mun tohtan, että mun haljan tuossa lähkin olkoon olles iä ja koht sitten. Ja tänne mun jutsinkin, että heivä, että minun vuosta suonia on ne Jan Ulle Hermansen ja tjoukis iä.
1: Pyörivaljim.
0: Joo, että minun kuulin tämän täällä.

0: Ja puerre idisti chite poskatia da obasat. Norkastartikki tohkehi ikte oda mohtor johtola laamon porki pellota ja ovteus pellota leikkaa eftohan. Ovtis lahkahan leifha mui puhtan tuhofti tjechechalo tjechas. Mohtor johtola lahka mierida moo, mohtor fevruin sähtä luntus johtit. Porki pellota ja ovteus pellota saika jännelou aikumus on byrokratia kähpe ja mierida välti silti pähkälos haltasia mai. Kieltä sähti hietsä täällä mieridih kolkekko, mohtor kelkka määdi mieridih päihkälös asahusai pokte vai plana ja huksellaa pokte. Ovteus pelataan Finnmarkus tärätik kiaires pengtryyne striifel totja illupäivin puhkaitte tämän eftäpäivi kehliikkoi lontusjohti ja naavtasitoppe.
1: Det är en glädjens dag för alla som trivs på snöskuter ute i naturen och ger möjligheter för väldigt många att kunna dra på fjället som vi gör i norr, fiska sig en god söndagsmiddag och så kosa sig på tur också med motoriserat färdsel.
0: Niin, että totta avtia du spela da fin Markus Törrati käyräs pengt ryynäst rifelt. Odda mohtor johtola laasla okta tjokkis, millä avtel kihti jotoahan hui ollut saastallama. Tahkoeska mineraala ilahusai. Kieltä hei sähti kelti mohtor johtola hitna tai moht lähotjen ohtsan lovi, jostain la ienan eikäväin lohpi. Sosialistas kurupella taas tarvitsee aidas las haltbrekken lohkeen johti odda lahka toaha ääne motorjohtolaa luontus.
2: Det de har gjort med lovforslaget å sette døra på vidt gap for mer motorisert ferdsel i naturen. Motorferdselloven var i utgangspunktet en lov som skulle begrense motorisert ferdsel i naturen.
0: Tällä mailla tohkan te lähti roppan uusia jääne moottorjohtolaki luontus ja tällä lahka mielksi rädjet moottorjohtolaa. Totta halprekken ties. Äsjys kuulla pehkeään tänne saattais forka ja kuulla pehkeä muokkar oivil sämetikkistä. Ja sähti pehkeä jännärko sääminehtä sitten lohka äänet äsjys. Suomen säämi tuottavuuden ja Suopan komissiona lohtuhtaa ja komissiara palkkasuvujat ja voi sarka tiedu olmustohtimasta ahta palkkasuumin. Tämä palkkasuumi lähti rikkaalimus kuunnimoin ja servohlasmirkasuumi. Komissiona lohtuhoitsi tämän palkkasuumin, kun lähtuukta noutan säämlöitsen loossa historiallis väsähusai. Ja palkkasuumi on tjokki ja porkojellin professori ja rektetiehtaa tuftir Hannele Pokka, haltahustiehtai maistar Irje Jefremot erkepisma emeritus teologia tuftir Kari Makinen, universiteetta lektor emerittai ja servolahtiehtai tuftir Anni-Siri Länsman ja patsoja ilahustolli Heikki Paltto. Palkkasuumi arvulla 3000 euroa tämän juodit. Pokka aikuisken kehitysosi tietyn olmustohtimasta, että palkkasuumi ruudain sämekil kulttuuraporriin. Ja äsys kuulla pehke forka äänet. Ja norka tuolla raavaa lähi orpolohta muhtiin suomapeleturistai. Siihen lähi alkoi saadetten otti norka sijoitse talvussa aivan saiva chatsi kuuli eeret. Täällä norkalla kohreutaan juolkatus aiseluosa ta maja rautu adjuja pukti suumiin. Njolkatus aivan kusken mera kuuli talvuma tai lähti choukeen tämän joi. Outal norkka saatsui talvu kärsimlo kilo mera kuuli tämän joi vihtamlo kilo ja pahti joi loikilo. Mutta kuuli joitsu talvu eri norkkas tusse, jos lähti tuodastus tasohti norkka pelle viitnava lämmäsan piuttus meiltä. Njolkatus aivan choukeen ton tihti, kun norkkas njaltohti nuu oulu mera kuuli eri. Tiedätkö ovassa, mulla on olen Risten Hanselkka Jana.

0: Ja tiimehän lii täällä Varttapajel käytsi Suoma Pelln ja Varttapajel Chicham Taaja Pelln. Te mie kullu onne Volkattasa, tai siis taam vuosmuu tiime äiki taan Volkattasasta. Aina suomi kuulop taas sämmeli tuota vuotta ja sovatattam komissio tietu almosti tem staata palha suumeest. Taas äikum mustari tien aipas forka paljon, mutta eila mait valami kuulop.
1: Joo, don kuule väl ahte ikte dohki norkastora digi odda muhtujohtulat lahka ja jon kristir mödenia pohta, mitsi de muihtali mai saami digi oaivildadas. Ja de oatsa väl dalki diedos gullat. Muhtu odaldan mi gullat tina sanila ja kirjual.

0: Sämmeli tuota vuota ja sovotattam komissio komissaari lää uajum tietu almostittem staata palhasuume jeht. Palhasuumeli alemus tuptostas ansuli tietu almostit mest. Komissaari odju palhasuume ko siila puhtam outan sämmeli lusis historiit fermit. Komissaari Anne-Sire Länsman lii ilolas palhasuumest ja tietäkiäit outemudjan kiitteet palhasuumest.
1: No mun mielestä tämä palkkasup, millä erinomaiset kiitos teitä, että sillä snelle suovi saapmelatsiikä muistelette, että se Vaasahu sai komissuun, että niin kuin tämä palkkasup, mitä ei ihan anna, että siinä Vaasahu saat eilät, tuossa ohtakka tolmui Vaasahu saat, mutta täällä loktejuvon virkkaalas tietu satsai, että man maittaisi saatavaltaa tuovat. Ja tietysti palkkasukmiin, mutta tuovalla vai kuhusahla tietysti oinuit äsken vastukomi aini mai taata tuovat aiku parkat, kun komissuunhan eustohimmait tai vatsella kuhtaloki taimapiju muussa, me vatsa ei tili tahtasi poriili Suomessa.
2: Mutta täällä kun IHP lili monnantaa tii tehdä lii parkoste, mahtun juurta, toi mahtun täällä arvolahkolahti, ostuu vaara vähän suavun meittei tästä mangataan. Process.
1: No kalteuski niin vuorti olu tästä ahtea, että tuon puolesta sitten konkreettalaisen johtuussa ja tässä on lähmelte tämän parkkuusmaita ja saametikkiä ja nuortalle tsäi kilisahkin. Mutta muuhan Suoma tervotakas nuuta saakastalalla volkan alle joote johtui tämän raporttavuodulla, että tietuskelle, että en tuota avistain tuon Charlesah ja televisios, radios, mutta lyhtsi vuorotan emposaakastallamme ja te saavan taalkota palkkasukmiin antujuvui komissuunin nuutuon, että tässä saakastallan alkaisi täällä johti vähän viitaa puh Suomessa, puhlakan servosin, sitten privaatta on muita asiat ja kiitos tahta taas sai. Että jospa taht palkkasukmiin attaisi täällä tämän oinolasvuola, tämän komissuuna parkuun ja saapunut sai Vaasahu sai de. Mitä on ratsailla vähän nuko? Vähillä lämmä sanoo suoris.
2: Tätä olisi jo huomasumme, että tästä oli vähän, että tämä oli politiikka tämä siis vähän monomin kuus niin kuli, mutta mahto tälle takkar konkreettlos ja takkar privaat ulmui elimon mahtainpotsi vaikutti. No liutaan ihepele äikin vala mihin takkar konkreettlos vala oinum.
1: No kai mun mielestä liikkaa lää, että kaihan nuuko Suomen medias lää, mä sanon Charlesa saapmelatsähti liipirra ja aina maittaa ja te saapmelatsähällä hoitson olu maittaa olu palkkasumi ja tiekkopokte huomaasumi tai saapmelatsähti liilautson huomaasumi. Mutta on alle unnaa tällä lää, mä sanon, nopeta avusti joskin jahkepäällillä onnehissa aiki, mutta tähän liitsi saattaa vajaltuva. Vajal tuota raportta, mutta tämä alkoi pohdita palkkasuppi mun saavana, että tämä lokte tai haassi tai saapmelatsai haassi, saapmelatsai historiaa otna päivä pahte vuoda ja voika vuoda ei pas olla sitten saakastalla mii. Ahtee, että tämä oli tehalla saatte tämä pohdita muutos.
2: Tämä oli jutusta vala miinimait, haliti tsi
1: mun halivan kiihti puhta neljä, että oli saapmelatsai juuhki, että se Vaasahu sai. Ahti täällä palkkasut misitsille ja maittain niin Challin kotti Ulla Aikio Puoskari, Heli Aikio Mervisten Minopinaari, Alanko, Aslakuula Länsman ja Mira Pohjan Rinne. Kiitti tuolleen puoriparkkus.
0: Näyt mustali. Sämmeli tuota vuotia sovatattam komissio komissaar Anne-Sire Länsman. Suusa Hittala mitoimittaja Mikkal Morottaja. Ja lasetaan ääsyist adaitast tietu almostitte stota palhasuumest puhta luohat ylesäämi nettisiidoin. Ootas kulitaan volkattasast mi monab elin ja and the woods pitäin first step in faith.

0: täällä, li äiki, musta oli teidän makarit, makare, shonga, lää, vörtim näl. Mun alkattam suomapelni ja vörtim näl ain ehit räili, utsiuvast ja anarist. Alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Maija parka ehit peiviu, outaskas arve uauti läämää duuli. Ja luodis piekka mun suntemuttustol. Ihan tuuvast. Alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Maija parka ehit peiviu päihui arve uauti ja äiji shonga. Luodis maata piekka. Kietaruottasist. Alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Maija parka ehit peiviu päihui arve uauti ja äiji shonga. Luodis maata piekka. Vuajust. Alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Maaje parka ehit peiviu autaskas muoto, iäla muotoutiko arve uauti lämää tuli. Ja luodis maata piekka. Rovin jaarkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Luodis maata piekka. Oulust shongali pelipolvi ja fjärttu. Luodis tave nuortti piekka. Ja alakuolelle Helsikan toppen maankai päihui arve uauti ja luodis tave piekka. Tällä mä muistelen tien liekas vuodait. Anarist täällä käyt sinu palo tsekkit. Tsevet jäyrist vittinu palo ja pele. Utsjuvast se vittinu palo ja pele. Nyarkamist neljinu palo tsekkit. Ja nutuvost tsitsamnu palo. Kilpisjäyrist kyhtnu palo tsekkit. Vuodjust Tsytjöm nupalohja valar rovin jaarkast kut nupalohja pele tsekkit. Otai aipas käsi liekas jo lii. Eila makkara shonga vyrtim lää lii taaja peln.
1: Joo, norska pelde de mun alkan Östlantas. Tieppe sada noistalulle heikma rittus gaskuagai tsauka pjaga. Arvi ja manjilgaska päivä saat sada pajandalki. Tröndelagas nuistalulle heipma piekkuspaikin kaskuhagai tsauka piekka. Palvat tai veloahki palvat ja ehkedis arve aftit. Nulantas nuista ja nuistalulle tsauka piekka piekkuspaikin kadra piekka. Fiestu ja vää palvat manjilkaska päivä sahtasada arve aftit ja pajan talki. Romsas molsa suhti heipma, rittus tave nuorta tsauga piekka, fjertu ja vää palvat, manjilkaska päivä molsa suhti palvat ja arve oavtit. Saitavel vää pajan talki, romsas maittei. Finnmarkus molsa suhti heipma, rittus nuorta tsauga piekka, molsa suhti palvat, manjilkaska päivä satsad arve avtit ja svaita vää bajan talki. Ja temperaturit alkan Oslus, tippelä njäljinuplo liega tsekka, Birgunis guoktenuplo, ja Plashis oktenuplo, Trondimis oftsinuplo, Njärkis gaftenuplo, Musseres oftsinuplo, ha bodojus oftinuplo, hashtag le vihtanuplo, ja romsas vihtanuplo, kuudgeinus fas vihtanuplo, karasogas guhtanuplo, altas vihtanuplo, launjes vihtanuplo, denusaldis njäljilnuplo, ja girkunar Njärgas golpma nuplo. Ja delej dalki diedos onte, dalgulat la Maria ja Vajra.

tas farka bodidi sapmi sadagis de gulatate norka stora digi dohki ikte odda motorjotolat laga. Mutta odalan mi gullat simut issat marainen ja luondu luheti.

0: Jon Arvid, Jon Skaräng, ja, jaure gattis. Ja, val misavat att don servat på didi sami sadagi. Ja, just härliga satsat mycket musika savaldaga. Ja, maita i ravet att jag järrat mis joida. Mohto ikte. Måste gajalat inte. Ja, då sa man till oss att hälja den bastons ontne maita i. Ja, då lä. Mille du Bormus festival muistu. Ja gaisuri donanelnda peikte nähte unhanen järjestus. Mille du Bormus festival muistu.
1: No mun ei tuu alkin taits miettää vielä, kun mun jämlahtakkar music festival jotte hirmat pyöri aina suu. Peits, musta tullut, että on näinkin mulla on kaunam taitti almuk music festivalit ja tohla äännäpteko muu. Festivaale. Ja tietysti tuu iätes iäli lamas muu piunomus festivalton räjistko alki meelittoppeen aadaa kyllä tuhat käytsinupalon räjist. Mutta kalmust oro ettei puh pöremus musto must lää kuittakuutoppeen suoti kyllä filmifestivaaliin mohlää. Ei tu taan oholo, taan ohost älkä taanive festivaale ja shalnais. Kotoppeen liitakkar karaoke chaitus tohla önnu, mutta talleko pesim ohti tohon totloi beat motlon beatless elle kovenje muste tom nomma vara mottom yellow submarine mutta totloi not oro eteko puha tietti ja munkin ja mun

0: tiedän, että Shonga saa niitä hilmat pyöreästi, tai saa niitä kalmutta, ja vältihän nämä määti lauluja. Mutta kuitenkin puoha lauluja tästä färstakar, hirmat stuora, styöreästi teltta tästä, ja puoha liji färst, ja lauluja, että Beatles pitäitte. Tuot loitako nyt eromas mielattes fjärään, että kalt otli päätsem eromasjöyt muu mielan. Ja musta meitteitä loi vaikat vuota huodjut liipuit toho, ei tuu toho Yellow Submarinein. Ja vala muu skippari huodjum liipu ja talle mottom sujast mun peessim tohon paifakkist aipasteko nuuta. Mottom juauhu mieltä ja talle musta loitot lippu ja mun suaitin huopust mun skipärin, että hei musta lii lippu tunnin puoli huopust. Ja sun loi eitukos niin eressä ja sitten sun kaajai tohon teltan ja mun tajillakin atelin sun liipu. No, atelin sun liiput oppen teltat yölni ja talle sun nopea sai färrot, että tot liiteko muu. Pyremus.
1: Joo,
0: muistetaan koskaan.
1: Oi sama.
0: Joo.
1: Ai mun ei maailman kivalten mieltä olma ja kähtsälän vähän. Viehkas siis ajatella, että se aita ei vaina muissa. No. Sehillä vielä. Mutta illekään laalu tälle mannan puhuis. Mutta muutin avata kuin mannan. Nähti, jos donki kuldalla, minä täällä halia, meitä ei muista liittää tuu Pyrmusse festivaal muistuu. Ja saat saiva minä saadakin, ja kai se oli mahtaa tänne Suomapäältä.
0: No just tuun lahtäällä Taajabeln, te volkat numeran 00 käytsi 40 ohta outse 0 outse ohta ohta 4. Mutta just la Suomapäln rääji te piisää etepiä jahtuu se 040 ohta outse 0 outse ohta ohta 4 numeran. WhatsAppia tävälläs tekstaviesta heivee perästä.
1: Joo, ja Norskapäältä te saadde sisä NRK radioapplikationen bakte doppe valje poredi sapmi sadaga ja chalista hjärtas vastusa sen in puolu bakte. Ja chalifal gidon lää ja saita maiton parkka, maiton main tal gäsi parkt. Mun mielessä hoi sama gullat maiti kollelejt maiti park taas gäset. No ette chalifal mitsida. Ja väl, bästa folkall, Jana studioi fast muita lite mitsida oddasat, mutta odallan mi kullat Emma Eliani ja Siellu Suola, tai Soul Seiser.
2: Oi ne, Sani, oi ne, goi tuut.

0: ja dele emailiana ja sielu suola ja tal podi jaana viehka min deike studioi muiteli mitchide oddasat.
1: Na norkas törtiinkin tohke hiikti odda mohtori johtolla laaman porki pelota ja ohtaus pelota li kaeftohan. Ovti lahkaan li pahtan pa muistu hofti tsechichalo tsechas. Mohtor johtolla lahkalla liedä miin mierrytä maa mohtor fevryön sähtä luonttusjohtit. Porki pelota ja ohtaus pelota asaika ja ne loo aikumushan byrokratia ja kieppi ja mierrytän välti sirti pähkälös haltasemmai. Kieltä sähtä hiecha täällä mierrytä kolkehko mohtor kelkka määdii pähkälös asahutsai pokte vai plana ja huksen laapokte mierrytit. Ova mohtor johtolla laasla oktachokkis millä ovtalkihti jo toahan Oulu saastallama. Ja tahko eska mineraala ilahusai. Kieltä, että ei sähti keltit mohtor johtolla laafi nataan mohle hodjon ohtsan laavi ja jostain lää iennan eikkätä lohpi. Ovtatus pelataan Finnmarkus Töratikki Airas Bengtrynä Strifeld totja illupäivin puhkaitekin liikkoi luontosjohti ja naavtasihtoppe. Sosialistalous kurupeilua kaluivilta tämän odalaa rohpa hän johtolaa luontos, vaikka laa aikomus läi räätje johtelami mohtor fevruikuin luontos. Ja sosialistalous kurupeilua hoivilta moittaa, että saamme tinkki ei lähtöarvei puhuis konsulteeri juvon tämän odalaas. Porki pelata ja ottatus pelata huivilti, että saamme perustumilla puhuis vuhtivaltoi juvon ja että saamme tinkki lää konsulteeri juvon tarvei puhuis. Saamme tinkki radion Krister Mudeen ja totjat, että hän haipas tuota.
2: Saamme tinkki labere konsulteeri rädde huusen tämän näissä mielessä, että konsulteeri että parki pelata tai ottatus pelata tämän näissä. Ja tämä on kaikki pelota, tämä on huijollareuda, tämä komiteeparkkus ja ei häljään, että saamme tikkin, että haluaa. Tämä on kuin äläkkäli, että tässä puhuttiin saamme tikkin uanjoa, millä aikalla väilymässä vuotta äsjys.
1: Niin, totta saamme tikkin radion Krister Mydén ja luovaan äänet äsjys, NRK saamme nähtäisiin, että lämmöjä äänet tehty tämän mohtorjohtolla laasis tuolussa. Norka avtadus pelataan jo dihajaselvi listhög reakere sohkadosa kotivshas mätkin julkadusai tulko ihko eftelahkai Finnmarkus ja Romsas. Son piuta täällä tervasvuotan ministera Chorke hässi. Finnmarkoloski korrasilla puhtsamen liftsi shotten hotella orrumis Romsas tuhahirum nuimäksit, ko Finnmarkus läht choukaa tulkon julkadusai. Täällä vertetään juleke totja listhög.
3: Jag menar hälsoministern har ansvaret. Här är det att rydda upp och sörga för att det är patienterna sina behov som nu sätts i förarsätet istället för att det ska vara en sån utredning och långtäcklig process som gör att det där blir skadeliden längre.
1: Listhög oivilta, että tervasvuodan ministeris lähtöhauttas vastas. Täppäärte tjorke tiili ja sihkarosti, että tivsjohan sai tarpuhlia hauttamusjasta on sotjaikko siskolla kelät kuks prosessa. Mitoja tovahivtsi ohti sähtit sin killamusai kuhkidit. Norkasla studentat losihis kohtan tihtomilalla tjahetsase porkuille tjällimmettä husai, vai siin ei ehpi tohku järmikie vahan. Tiima järjärä tovi universiteettas rekisteerä jätsi kuektele kuekte asjimaille tje tohku järmikie vahan. Universiteetta toimi rektori Levi Korset Nespak muistella, että ei kauna vielä tarvaipuere vuodat, mii eruhivtsyi tjäpstudentta ja putsi tohku järmen tohkon siis tuolla.
4: Per i dag så har man ikke noen god teknologi for det. Det som de fleste av studentene som havner i trøbbel blir mistenkt for å ha gjort, er jo å fabrikere referansene særlig. Altså de referansene finnes ikke i det hele tatt, eller har masse rare feil som ikke harmonerer med noe som helst av de andre tingene i oppgaven.
1: Så han tatt at det er vel tarvei på teknologiet, altså. Tuossa minua siena studentta hieppidu voitte lähti antallekin porkuskia vahvun kaltolistu rahkatettiin. Tai kaltu referanssia minua hän jopa kauno, että he ollut iere, mon i or oktavuotta iere äsjide porkkus. Sitten on porkkus, tot ja universiteetta toimi rektor Levi Korset Nespak. Ja tällä vielä suotta apa nörtelaskella alkoi oppui niitä pokte nufta ja talleko altsa seive. On räkeltä oumura straifi nu ovtas saami uppauskovtacin olmustohte mange parka käsemana kuhtamalla päivä nähtas kuvlejumi millä kaunomis kolma joi niehtas. Nähtä oppuin kauniin serralla materiaalla moi vehkiin nörtelaskella alkoi oppui sähtä tjodahit. Raavaa alkohpuide on musta vähoutumarka tihti on räkeltä nähtä siittuite. Tähtä Oumura Strife nu ruuhtada EU Interreg Aurora programma ja aikumusella oltiin nörtällä tsei kulttuura kiela ja servoda Riikka Rajairosta. Tiedät jolla saada mulle olen Risten Hansilka Jana.

0: tiime li ohtnupalon minuutit pajel outse suomapeln ja ohtnupalon minuutit pajel käytsi taaja peln tunkultala. Säämi radio pörri iidet, säämi pörri iidet, säämi vuolkattas. Ja mii sun kullotaan majemu, tai iela majemu, mutta munin lajemu, nopea tiime äiki. Aina suus, että puhelin juojat jes kiinni, eli jäätottam tuumi puhelin tjälhättäsan aadai telefonasta fehtan. Forka mist liitot, ei tu, ja taas missä vastalla täväli ulmoikin sii arka peivist. Ja meittei, mun aiku musta liittast Suoma Säämikuolu kyehti festivaalist moh lääjonsa peivi ohoost. Tast kuulaim jo jemo jehti utsää, mutta onne kuulap vähän lase. Ja tietostuu avisi paja tjallusait moi aikoon eilain tiian musta liit. Mait valami kuulap tast vai liuks tast jo puoh ääsi?
1: Joo, ja te kuulaa väl, että saattanpäivä ähkidis palkipelluta, sosiaalistalas kuusupelluta, ruksispelluta, kuottaspelluta ja viraspelluta ruona saatte ohto aivili olasmahtun stahta pysähtä nurkas. Ja dan pysähtä tjudjo ahte muutin saami prosjekt aikoa tjudjoga ja ära saami alla skolaprojekta, saami ailab aju kokkia. Golpma miljoona runo ja sami alla skola rektor Livinger zombie på att mitt i det går säga mycket lite. Man dalle dalas sitt i det ajt den dåligt. Ja, när det är den gola att den timus ja hoj farkal det sätta telefonstafetta ja dalle ge som har bälde nu gagaj så lilla gaj mot Audalan Mikulat Magnus Olab ja Vardat.

0: Täällä misteli puhelin tjelhättäs adai telefonstafehta, kost puhelin jota ulmust ulmui. Sun kiimonnam tavelai mielti saavast, haasti on näkyesi. Ja majemus uosaliste lai kuobja saamal maati Petter adai Petter morottaja. Täällä kuulap uu, ette sun haasti aimo aikio, pyörri iiveet aimo.
1: Kyllä
0: ei No häyski, kun tunnlaa tästä väärästä. Mitä on jo kulloa?
1: No niinpä munkin. Mulla on täppin parkoost, päihist. Ja liikalla luut suotas, kun niitä kaada pakkakee sitä täppin Helsikistä.
0: No, tuun asa Helsikistaan äikin. Makkaara sjonga tieppin ei tule täällä.
1: No täällä on massa köhtnou tsekkikiä. Ja vähän ei päästä päivän valauta, mutta kuitenkin pakkas.
0: No, wow. Liuks tuosta muuttaa vuojatemsa ja tietysti aipas alta eteenpäin. Sä vuojatit jes shatta liikas pakka.
1: Joo, pyöri viisi täytti.
0: No pyörri. No makkarparkostus tun lah täällä.
1: No mulla on rähtimin ohta, mitä tuli näyttänyt, Chaitalta.
0: Wow.
1: Helsingin kaupunkimuseosta. Ja tuli mun parko täällä.
0: Okei, te tuu liukstoppen tuutaita tälle oeniminälle.
1: Niin, tot liitäpä museo Chaitalta. Ja tot liit Helsik Säämiös historia. Tot täällä äikiä vähän aiemmin.
0: No, vähän toulep.
1: No, vähän toulep, naa.
0: No, kuas tot lähestuva?
1: Tot oli marraskuu.
0: Skammamäännöstä?
1: Skammamäännö viitapeiliitot, alusin.
0: Wow, no miksi tuon käyvät läyt maittuun porka? Nurrahukstun täviriit vai tjälähukst teostat vai maittuun porkahtiest?
1: No teostat lähen. Rähtön ja mulla on lomas kulttuurituottaja Helsingin kaupunkimuseosta. Mulla on täällä viuja ja täällä mulla on rähtimin ohta homma kärs, mikä tuli kartta.
0: Mm.
1: No.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Liivara mielakitti vasta parko oroa ennen sulimin.
1: No. No,
0: liuks tuosta. No, musta alperi.
1: Ei, lankan mun liikko. Niin, mutta liikkojiin.
0: Joo.
1: Olen pitänyt tuosta.
0: Joo, eromas häyskin. No, liuks tuosta ollakin käsiluomu?
1: No, ei. Mutta ei tuot häitit.
0: No, pörri. Te parko te vakeesi, pyörti minä.
1: No, ei tunnut.
0: Vau, wow, no mä ei tunne aikoo tälle Ria-äiki porkat, tieppin Helsingistä kesiäiki.
1: No, pyöri kaupunk, löde olkon, upakeesto, pelitot, mustikkamaari, aivas aaltaa ja korkea saari. Minut äläkkee täppin värtsit joihin saajaa. No, ja tälle mun tässä musiikki, Outo Elle Koven ja päkkärhommat.
0: Wow, te vuodju meitä musiikkia. Mun jortin muuten liuks tuosta näki musiikkihomma ollakin, kun mulla on oppam tuptattu musiikkärin enää mustaa.
1: Joo, no kallan mun tässä mainitsi.
0: No pyöri. No mait valahalitit siihen mustalittuun jäjäs elimistä.
1: No, En mä tiedä, kuuva ennu ja katli aapastakka tavallas säämi äijä.
0: Nootpa. No kien tun halitit juhvolkati tervuodait?
1: No, muu neita, ninni ja neeta ja tallevala elvikki, eli ninni neita.
0: No nuut, alai. Pohtuu pärnäit ja pärnäit.
1: No.
0: No talletaat majemus kotsamus. Kientun atelahtaan puhelin siellähä.
1: No mukaan tämän Arrella Samuli.
0: Okei. Ja sun, ja sun toivui mieltä siervä Färun tälle torostuu.
1: No nuut.
0: No nuut, iipa muiteko takka önnu aimoko tunlijihtast fäärust ja mun toivuttam eromas pyöri parko keesi tunjin.
1: Takka ja tunni meitte.
0: Takka, ele tervan.
1: Ele tervan.
0: Tie kuulem aimo aikio saavait ja suu meittei kuulem suu haastu juovu vää ulmon. Jotain koskaan. Kiire Anita Dunfeldt Agordist.

0: Tie kuulet Maarit, Elisabeth, Eira ja Olmai Vuhta. Sattan päivä ähkidis Borgipelluda, Sosialistalas Kuurupelluda, Ruksispelluda, Kuhtaspelluda ja Biraspelluda ruonat. Sadde avta aivili odasmahtun stahta bysähts. Ja das ojui herra saminur vihta miljoonar unu, da vi tjaja hat laudi Goldman miljoona ja matta sami teatri ojui väl Goldman miljoona. Ja väl sami alla skola projekta sami ailab ojui Goldman miljoona runu odasmahtun stahta bysähts otidit sedja sami ai gotasa. Ja dalla Sadagis melde sami alla skolarektor Liv Inger Zombi. Var är ditt unge ja lyhko satt att vara savva majte i ditt kide?
1: Var är ditt fall? Jo, det är hur vuova satt det henne kun sami savi lyhko. Det är nu tehällä satt mig åtsymme tarja outa nahti ja alkahi ja parka viita saapten ja sami aila. Minä lähtee aina parkan kuovamaan, kun ettei neljiräis ja minä etsämme ruuta pitkään tässä, mutta täältä on ollut nuotteita olla sopa. Ja kiitos, että minä ei pelota aina. Mä lähtee tänne pusähtää oftsparkit, että minä otsimme tänne 3 miljoonaa. Teos tällä, tämä ei ole ruuhta, mutta tällä tehdään alku.
0: Ja jo, mä kaiken määrkäs on, mitä ei ruutain lähtee.
1: Tämä merkki on meillä, että tämä on meidän päässä virkaatiskohat olmuidassa. Tämä on meidän tapsa, kun me aina parkataan ja kansta jäämme prusäftäin täällä patiloskohtiaan. Ja täällä me sähti hälki, että ei saa me allaskuulla sähtää virkaatiskohat olmuid, kepparikitain ja viitasappot. Ja mä ajattelin, että me kähtsällä, että ei reittyi mai, kun meillä täällä parkamina, että muu me kalkat outanahtit. Jälä okta erä, tällä tämän, että tällä saami aasahuussa ei vuoruhi, että täkkäl kelpulas vuoda hukse saami servodakki. Tällä lämmössä mistä valto alkaa, kun millä kulhallan usluin, että ja störätikkiin ja rädyhuusain, että manne rääkka alkaa vuoruhuvut. Tämä on niin kuin, että fettiläsikin rädyhuusas ja störätikkiin tahtu, että tällä saami servodas, saami aasahuusain, saamelatsain, koska alkaa maite outa nahtut kansteijämmi ja digitaaliseen kelpulasvuotta. On manga vesahtoja mainun aamuhasti alkualun kielä ei pidä just tämän häliä.
0: Joo, ja näitä on laukahtoja naamuhtan vää, mutta jos te mannelä no täällä saa itse ja saami aikuuttaisa?
1: Täällä kilvunurkas, täällä kilvumäilmys, täällä kilvu puhtaa siinä, että muu kalka kansteijämmi outa nahti, makka falata kalikin lää. Ja tätä on aivan olta tilli, että muokalkalla kansanjärmi ja saamikielat maita ei kuulohalla. Ja muokalkalla saamikiel palveluissa. Tähän lähtee, että tätä on kaunut, että tuoda ruuhta tämä, mitä olen juolluutuvun nationaala siis. Ja maita ei ole ollut aasahuus, maita ei tehty aasahuus, vaan olen ruuta juuri saamikielä outa nahtimi. Ja minä olen aina, että tämä äidät naudan park, tämän parkku, vaikka hoitus työrä ruuhtaneemi. Ja tämä on meillä akstalla. No, täällä rifti meiltä, että täällä saami servodat, saami kielakat, saami asahuset, mä oftas park, no, että kiellä ja kanstajärmi ja digitaliseerin, että täällä kiehtälää, että täällä kerpulas vuotta pahtaa teihke, eikä maana työrä kauppukiittää. Ja takkar asuhuseiden, mä äillä saami asuhus. Mutta vielä nämmöisen mistä tehdään nämmöisen alkaa.
0: Mm-hmm. Ja donan maittai, naamui maittai, että tilleppä paikan hoi kuhkalan prosjeftain. Ja man tehdään sille poliitikari, ja erään omat sitten sosiaalistalas guruperulla duodjulla ammas vai tahtalle olla suvai.
1: No sosiaalistalas guruperulla taas lämmöisen takkar tahtu ja maite ko aina dei pusähtä revideeren prosesse nationala pusähtä tän revideeri mistä danat aini hat mahua sillä tehällä sitten siena dämse ei suova dämse muokalka kiela loktet, muokalka maite kelpolo suoda loktet saami aasa huusein. Mutta tiedätkö lämmössä on, missä huipuere kulhallan tihtu pellotain, kun stöyrä tikkis ärhiärä sosiaalistella skuru pellotain. Semmasta maite, missä on lämmössä on tjohki digitaaliseiden ministerin Karjanne Tung, koska meille tiettuhan, että maantehällä schlää just tätä, että saami kiellä oda äikis, oda veilosvuodet. Att det är ett mycket ahpat och mycket ett njolmutsis. Miss han lärt att käpps fagabarki mannen sikker autearoida i New Zealandi. Där mannen oan alkoalumgi pistevars forum i gos läger däckar sideevent. Där he däckar gavna däme, fagalars gavna däme. Gossa faddan emi alumgi kielat konstajärmi digitaliseren. Ja mokalikt emi alumt asahusat parkat oftas. Ja Kanada maite.
0: Joo. Ja kun me huomaa tälle saami-aipirja, tai kunstajärmi-pirja, mun verran jäädä. Läkö vaattis parukat aina saami-kieli? Mun mielestä, kun saami-kieli saat läkkiä, huijia vaattis kielä?
1: Tätä läimiä, kun mun mielestä vaattis, tehän läkkiä nuu, että kun täynnä parik, tehän kalkaa tutnissa, että älki tämän kievahit. Että on kaikka kaunut, että suolta sääni, että mamma on istuun lää. Ja mä itseään, että muu kalkaa tämän kansan jätmi kievahit nuu, että täällä älki tutnia saamen kielläkin. Ja mistä hän lei mannan vaikka tjohkin tarttuu universiteetin estietnämis, kielä tjohda tämän Jorkalan reittu. Tei saami kielen ja majoriteetta kielen piirre. Ja tämä oli, että minä lukkitan, että tämä ei saami asuus täällä parikin. Teillä on nuo tehdä, että siinä kielen, että käsi törrä, että on maailmassa, törrä universiteet, teitä nuo esti jännämis. Että tämä ei teillä puolesta, että minun kalka outana, että saami piirre siinä tämän kelpoilla. No, että tuli sieltä älki, just tuu mielestä vähtistä, että olu älki, kun aina tämän, että minun on saatu kievahit.
0: Kansanjärmi alts vähkeli. Oh, tämä on jo hui. Ja nukalan lukatte, kansanjärmi tai aistansa, tässä on se sihke buori ja häjus päälit. Ja tässä, missä ahtalaa haastelussa, tällä nukatte takia hui ollut energiaa ja että minä jäädällä mieltä ahpaatun tässä puhumaan minä mahti ja tietit. Mutta minä olen juurtaan, että tuossa tannektui.
1: Min falkaparki lähjö älkän saastan, että tällä tiedä ehtälä spieli, tällä tiedä, että tämän juodamassa ja tiedä, että kukko lähtää tätä hastelus. No, että mun jälkeen tämä falkapieli, että ollut tsehpi vielä chilik tämän piirin, kun tämä ei muut saattaa tämän chilik itse. Mutta mun saattaa tämän lukka, että puhuttiin tutkan projekteen, puhuttiin työrä projekteen, ja mä ajattelin, että ehtälä arvostalla, että muukalika. Ja tämän, että tuon isä, että ofta lakkaan, rivet makkannu kelpolasvuoda ieräin ja mahtolasvuoda ieräin, mutta tämä ferti juokannu lahkai pohti takkar vuodat. No, että tannahan mitä älki parkat mi ajut faakaparki, ke aimu hussikki tämän faaka ja etiikka, missä fertillä maita jyristä melkein, mi epirikin jyristä haal, apun asianaan projekts. Ja maita pohti tätä tekniikkaa maita keparik, missä lääjö täältä raitu, tätä reitu aapu, että kun on haalla saamen kielä, että kyllä kun on haalla saamen kielä ja joudukalla öyttymähtäällä, että tarvitsee tähän eräkielä.
0: No kulluko, no te eskollaan suoppana, maittei?
1: Tähän kullu, täällä nuo, että tämä päätti tuossa okti, että just mun täällä kun tunne haalan, ja musta just sitä reitu aapu alte. Teillä nuo, että kun mun haalan tunne saamen kielä, tähtä ei ole sikulla tuu, vai ton vastia. Mutta te sähtäällä nuo, että ajattelin, että Jorakalla tämän kielimaiton häljät.
0: Joo,
1: No, että tällä missio täällä joudus. Mutta tällä tuossa ehkä kähtsälän tämän projektin. Tämä on minä aikut outanahti maite. kolmannet vaktelus, että du sa väyrös vuotta halla saamikielä, että tuofti te aina tiihtyis, että maida saamikielä holmus lohka. Tämä on niin kuin jorgalainen tiivistä tarkille.
0: Joo. No, tässä on hyvin spänt, että se on ollut mieltä tämän prosjeftas. Ja olen kiitos, että saamme alla skulla rektor Livinger som bygg. Ja haluan pohti muista livää ämpö tämän saamme ailen prosjeftas. Kiitos,
1: kiitos.
0: Olen kiitos, että olen kiitos. Täällä me kuullaan Ingo Niilu, kun on juiga Mari Anne.

0: Avisi Paje Charles oi äiki lii ja munhan koolla oli tuohon yletsyökis fi netti siidon ja kaunim takkar vähän, no vähän surullas Paje Charles. Piervaltem luutii Merliin jäjämist Suomasta, tai Piervaltem luutii Merliin käppänem Suomasta kutta prooseent kyehtloma jemui ivi äiki. Helsinki on lopattu mieltä stuoräämus kotsam, lii tapahtum koska Pohjanmaasta ja koska Suomasta, koska käppänem lii kyehtlo kuuluma prosentit. Maata ja koska Suomasta lotenääli lähiäjulum, mut tave Pohjanmaasta Kainuusta ja Laapikuolusta läpissom, teikka jopa stuarrum. Kuollulu jäärui työhin lää önnam käyttim, teko metsi ja önnam tuolu sehe shongata nupästus. Bird Life Suoma Tero Toivanen mieltä metsi ja önnam tuolu piehtum vaikut maankait schlaajain lotenaalit önnap ko shongata nupästus. Mut ette takkar shongata värre lää täällä. Puhetimin tave Suoman ja tave Tavven, ko iela innik. Elim saje siis toppen maatasta. Makkarpa ja Charles tun kauni, Eila.
1: Joo, mun kaunin tälle oktaa peil Charlesa. Lähkön kollan ne rock boysa bidra, en kaisuli.
0: Ja me kuassin.
1: Tämä on ihan helppo tuon musiikkasjange. Mutta tällä koi okta dotus rap ja fästä musiikka joku. Norkas ja sillä tälle politiai vaidaluun ja tämä mun tälle. No, sillä politiai vaidaluun mannilko tuolle konserta Brandbollsyden festivaalas Ruothas, kos tjaihetse animeriuun video mas saapelatseit duoruhit. Ja mannan vahku, de han bodi tieduahte. Tän joku galga dolle konserta, Sami Almupäivä Oslos, Bohtiagi, ja ahtisi fallet halpijuun belähtä just tuodastat saamevuoda. Ja tän si bergte gähtsälit njolk, jätset bäggima saamis. Mohtu sammas go Rock Boys gähtsälä bori ditte kaskavuoda saami birasin. Te tjajasin odda promovideo osit. Main joku spela video spela saami karakteri huosta. Ja da video tjajahui maittei stodra skärpmas go si mannavahku tuolei konserta uppmis ruofas. Ja das bohtade uske kadra reaktionet. Gertje Astrid Lindstrand torda lei natsa min Rockboys konserta åt sami just i bikoin gå ojni animerion video laudi doga bälde. Ja sondatsa avri att det videos gertja gått i volus. Ja dacka vid det sån ipmidi att det si mainstetsi dappahusi gos si eja had Hadjeje Mikael Hetta kuodi Oslos. Ja det är faktiskt att i det stället Karasjoga Samit ja animerion Rockboys Joukulat valde Karin Mirkut Falleje Sami ja Dorigot Sinkoin dan videostatsa tuorda. Ja Ruotha avisa Aftonbladet mjölde dalla okta gehti gihaliela anonyma sånne formale lätsat vaidandan joukko politie. Ja sånne tatsa att sus sätta i bautsas troja ego saapelätsat tjain bahan ja suhtan. Mutta Rockboys fast govidoit geuras waiting. Sånne suhta ja sätta i suuro lätsan go oinidan tatsas on kohte vaidi joukko politiei. Ja tämän vaassa huusilla tahkan suu ähpäsihkäin taas tuosta koko kaavui kaavtiin koko kaavui studentta pohta vahkus. Koos on palla fastis gähtsästäkän ja vaasi kaskustamis. Ja Evelina Solsten, da joogada olu sosiaali meediain, tämän pidä makkalle nuorja saapmelast ruotastal, son tatsa välähte rasisma ja vasi saami vuostalle viittis jo oudalatsas ja dusse väräsuhta dilli. Olmosan saava luohparaitse ahtetalle satire, muhtu dalsi talle siigalgale räidale tsaid ahtesi äilät saami huosta. Ja sanotaan, että välillä ohpasahte poliitikirjat ruotas, lai ole olemassa mieltä legitermin vaasi saami altmukavasta, ja go artista paikki samalahkai dedan nanniuut välämpö. Lää paldehahti go on almulas olmufald takkar ainu. Ja NRK lää valla noktavuoda joku haudain Dennis Kiel, dan politia vaidalämi birra muhtuda ilven odjon vastalussa. Ja tämän asiamun lohkin seikä avviris ja NRK nähtäseittos ja äänpä tämän perä saattamai lohkat NRK saami nähtäseittos.

0: Jonsa päivi ohhoost läävertim nälkyehti festival sämi kuollust suoma peln. Kaska ja surra käre savunist ja ohtja johka säära utsiu vast. Kaska ja surrast mi kuulam jo jiehti radiost, mut onne kuula puu ohtja johka säärrast. Tävällä et ohtja johka säära li äsken syönimänu alkast, mut sämi räävi kyöht louat kuolmat sämi konferenstiet festival li tääl sirtum Jonsa päivän. Näyt mustal orne jäjä Kaisa Tapiola.
1: Ohtja johka säära on joutan syönimänus ja täältä olla siltä on tohko, mitä mä taitan ja moni sanon nuu.
2: Joo, minä sanon täällä tekee erinomais kiesi, kun Säme Räätilä puhutaan tämän Säme konferenssa, mikä te tekee ohtsiokki. Ja tämä leidalla tosi toivot oppia, että minun festivaala liittyy tälle Säme äkkiä ja Säme konferenssan. Tämä taas tuo siipä se hälkipun tai entkä tuli ornemis ja kun taas siis silmä se muuten on ehkä äikki. Että täältä lamma, ettei vahku aarakko outalla. Tätä lopohtan toppessa mirra ripeältä, että toivaa tätä olisi täällä. Mitä mä rajaitin?
1: No katso, kun kaunot on tarpeeksi otsalasti on kvefte-festivaali, kun kerran se on vuonna sillä koski ja suurla, oktanoatiin festivaala.
2: Mun jakkana, että rehkä, ahte, millä kulasputtan jo ehkä kiesitoin ja kärräsjuon, että siinä festivaalla ei lyhti niin kuin sämmäikke. Mutta mun jakana, että Käräsjokkala nuku, tuot Karasavalla nukukin, että missä varrata siellä kultaliekki ja kiehtoikko pohte ja missä on enemmusta, min festivaalla kuussi pohte sitä laakkosi siellä studioskelän tämän jaimaita ja toppetan Samin Räätikonferenssassa.
1: No joo, älkäällä tietysti mä muuttais eikä Puehtojoen festivaalilla tälle.
2: Mun ennak järkää vielä juurtaisin nuo kuhkes ja missä on aloitin ahteta, missä on vasta ruhtateet, missä ahteta laipa taas kiittää vuosi, että finne, missä ruhtateet me pohtee kiessään ja taas tuohon minä färtäisi mehtahtan ahte leata, että mitä mä arvaa, kun puere vaipota koista houtalalle, mä asian tälle sveinemän laukussa.
1: No, tuon vielä järjän tässä aipa lohpi, että muuta lähteen festivaaliin ornimahtiin täällä outanan.
2: Puhre sauta niitä, että missä olemme haastallussa vähän ei itse teemme, ornemion ja

0: jos kedällä kos meitä jutti ja iko tällä kuitenkin vaikka aarahna orro että äikillä kollan hu johteli täs mutta puures mis manna ja missä härri hallipuahtani ja puhtatetti ja muun nahte kalta miilun verti hahte matte vaikka keis pesa taas to välti voista festival kuusi.
1: No mä kautta kauno itseään päihki puhkaita kella puahtemme.
0: Kalta lauttas parkustan ja sämen räätin, että joekkihän tässä kosan lue itselit.
2: Näyt musteli ohtse johka sierra. Orne jeje Kaisa Tapiola ja toimittajien taas Lainnilla Pieski. Lase upa ääsist puhtaluhat yleisäämi nettisiidoin. Mutta Eila, oro lemin nuut, että 4 minuut kertsin, mistä jo nohatat puri itse, mi volkattas.
3: Joo, tamanna nuu joodanit. Ja mi gullu velle suoma välde kaisuli.
2: Mistä li täppin anaraskielak elle arkata Anja Vest ja Kerttu Palttossa vasta laukiidast ja keesist. Kyhtlö kutta Ive Puoris battim liitaat ja tietustuu musiik putta tammanga. Ja tälle kyhti ääki ehit päivi älkä uutasist jäyttää rukkosputta ja kulmaräjist viittiimme viitareili tirvavuolka taas on ehit päivi.
3: Juste. Joo, musta tänne okta mannimusse suonja donje. Ja tämä heivike huipuudis, tälle ale chuavu muu molleta suonja.
2: Mon jem chuavu, mon mon on tästä autoskuli.
3: Okei.
2: Hetros loppa volkattas.
3: Vaikulalle.

Joo, ja tälle Teemu sedan ofti ja hui farkalle vahta Jaana leikki studioi muitli odasi, mutta odallaan kuulahko Inga Marit köyp Jyysu Joika Elle Magreta köyp Jyysu.

0: Jan.
1: Joo, ja tälle le Jana pahtamitsille muistali odosit.
0: Säämme tikkilihtsi kolkan päässä huaivillispukti tämän odan mohtorijohtolla lähkii mii ikte tohkehuvui. Tai noin viltä sosiaalistalla skurupeella ovat. Säämme tikki kuulledan vuodessa eftä husa oktavuudas, mutta tämän nuptat hilkojuvui. Tämä liittyy tämän ohtaduspeella ja porkipeella tai eftä husi kolkan säämme tikki päässä on siellä kiitti. Tämän totta sosiaalistalla skurupeella taas todatikki airas Lars Haltbrekken.
2: Stortinget har etter Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport fått strammet opp forretningsordenen sin, hvor det står at når det behandles saker av stor interesse for vårt urfolk, samer, så bør man invitere Sametinget til dialog eller be regjeringen om å ta en ny konsultasjon. Og nå har det gjort kjempestore endringer i motorferdselloven uten at samiske stemmer var hørt, og det mener vi uakseptabelt.
0: Sosialistavuskuruppeella taas störatikki Airas Lars Haltbrekken totjades ohte störatikkillä tuotta vuoda ja suovahan komissiumna raportamonga tjohkin jodi hämmen tjouken. Kostjallo ohte komiennoitu voi hässi ma kuskeht alkoalmoit säämiide teferte sämmetikki pouteivussa astallami tai he joko ole käpiuti raddahussa ovda konsultasiumna vältit. Täällä mieltä voi störa reutausmahtorijohtolla lähti olmaahti säämiä no lääkultaluvan. Tällä tohke mehtun totta sosiaalista skurupeella vastaura tikkiairas Lars Haltbrekken. Säämme tikki räädi juun Krister Myndeen ja totta jahti sii äillä tannota eftä hussiin päässän sielläkin.
3: Säämme tikki läpäri konsulteerin räädi huusan näin siis mieltä konsulteerin tänne. Parki pelataan tai ohtetus pelataan tämän asioista. Ja tämä kaikki pelataan, tämä on hyvin ollut reuda, miten tämän komiteen parkkus ja ei häljään, että säämitikin tämä hallaa. Tämä on kuin äläkkäinen, että tässä puhuttiin säämitikin uanjoa, millä aikalla väilymässä vuotta asioista.
0: Niin, ja totta säämitikin radion Krister Mydenia. Porki pelata ja ottatus pelata, voi vilti ohte säämi perustumi lähpuures vuhtii valtojuvan ja ohte sämetikki lähkonsulteeri juvan tarvei puures. Norka ottatus pelata jodi hetki sylvi listhöyk reageere sokka dosakotivshas mätkiin julkatusai tulkku ihkuiftelakkai Finnmarkus ja Romsas. Se on piuta täällä tirvasvuota ministerä Tjorkeha Ässi. Finnmarkkolaski korrasi läpuotsemin liftsisottan hotella orrumis romsas tuhähi rumnimäksit, ko Finnmarkus lä tjoukaut tulkkon julkatusai. Täällä färtetään juleke totjelist höyke.
4: Jeg mener helseministeren har ansvaret. Her det å rydde opp og sørge for at det pasientene sine behov som nå settes i førersetet, i stedet for at det skal være en sånn utredning og langteklig prosess som gjør at det blir skadeliden lenger.
0: Listhøyke og vil ta til tilforsvaretministeriets ledet av Svesters. Det er på ferd til Kjørke tidlig og sikker oss til hette Tivsjø og Seitar på hele hauptomkjøsten satt jeg og siste skal lage kukkesprosessa. Vi da hadde nå til sagt at sin kyllemusa må kukkidupet. Ja avtaspella sihkarasta on äänilouvu kuorahalla ruhtelemi hukse mierra Pekka Faamu. Ko pelata täällä oftas olkes pelataan, rukses pelataan ja kristallos alma pelataan häällitä, ollislos kuorahalla ma kooluin testoida tikkisle äänilohku. Industria ja faakalihkatusa puolle tekkär mierrausa pissei hollasi norka äänkirussa mahukset mierra Pekka Faamu. Teille jonasat, mulla on olen Risten Hansilkka Jaana.

Elina Ias ja Bjekkat Bosade. Ja dalle jo teimu sedan logibatsel ofti ja dan teimu skolat ahte dan vahku lagidu vodan jagi nuppi mera sami vahku altas. Ja mais ahte dieppe parkt da bohta marit sisten eira muitali mitsi de hui farka. Ja gulaime mannan vahkus ahte deano tjadzags autri olpmuit biudigoht haugait katten dihte luossa väjäit. Olloga jurta siitä, että hauga ille mangivära biutiko ei aani masake, mutta ikte finna ei kuossi studios kohta ille avtaivillis diessa. Ja det är gula väl att sami gela ja sami kultura märkasa olo karasokalasi ingri nysta i jadalle rakalan sami gaitus ahpahussa falalda.

0: Ja dialege Helge Gihali gullate Fred Buljo radios. Mutta tal mega hopmattan berätta dalle. Mera sami vahko alta. Ska dan vahko lagi dudan ja ginuppi mera sami vahko. Ja lagi det gille alta sami Sami gälla ja kulturgåters laugu. Man olpminla odi ditt nannet ja säiluhit sami gälla ja kultura altas. Ja erin omatsit tjallmustahtit mädra sami historia ja baikalas sami arbevieruit. Ja dandihte emmi läkebouden laugu päivalas jodihäji maritris neira deike muitali hämpodan pidra mii tahpoa altas dan vahku ja pueri dit Maristen.
1: Niin,
0: kyllä. Donan läppäivällä se oli hetki laugu altas. Ja tuolla onko tänkin lagi määrä sami vahku, tämän vahku. Kalle, kertelä di läppi on lagi tämän vahku altas?
1: No, mi alkim täynnä prosjehten lahtas jäkin kukkitte tuha kukkilogi mjälje. Ja tälle lagi dem hofta vahku. Ei, mä laakin tein njäljä vahku ja tälle numton lohknuupe vahku. Tässä juttaa laakin itse njäljä vahku johonkin jäikin, mutta tämä projekta, mi ruhtautuu saametikistä lahpahua pohti käsin, että pohti jäikin, ja se on tietysti kukkite vahku, jos miettää kauna äära ruhtaa tämmöinen, että jaatsaan pohti.
0: Joko tämän tarjakaan maittisi täältä on tiotsi saametikissä?
1: Joo, tälle saametikkimi ruhtaa. Ja täällä on myös saametikki, mille järran valtimi pötsillä saa sitä aika prusjafta. Tälle folka kuokitiekin jäikin pohdin järrältä, että mikki ei jää navuana kello kouttaisiin.
0: Joo,
1: joo. Sahti mi valtit aika rohtsvorku prusjafta, kus mi otti vihja nannet määrä saami kulttuuri ja historia. Ja me kapsat organisaation valtimit vastaan paljon takaa. Ja tälle hampen takaa projekta meillä kohtaa määrä saami vahku. Ja tavalta vuodu saami kielavahkus, kun kielavahkuhan ei johki, mutta no tälle johkijäkin vahku jäljelläkin koulutma, jolle saamme tikkiä tämän ei halkkaan mankajäkin jäikä. No tämän vahku laave, mistä paltas, jos kun laakan laakitään, olles vahku, koska me jannusta saami kielet. Mutta tahti määrä saami vahku, jolla valti vuodu tässä.
0: Joo, no mannelle nu täällä sitten tjalmusta tiitte tämän rasami vahku ja erinomat sihi altas.
1: No, mi lähte määrä saami koulus. Ja musta on lihka te lähde, kun jauhka on ollut tätä historiaa ja te uski kiellä suomman. Altaa saami kielä suomman ja jauhka on jälle tarvituhtina tihte.
0: Joo.
1: No, te leulit, miltä sä, että me pukit houten resursseit, mä kautnit tämän Googlen, teko olo muikkäinle kerkulle suohtale, ja että me, no, jannusta, että täällä, että mä määrä saami arvivieruhteet, ja mulla on ne, ja mä jannusta, että johtaa avviri, muisteluusai,
0: No, makkar doima pääset olkmut vaasi tannokta uudas altas tämän vahku?
1: Tämän vahku, missä huijoulu lääki tämän. Ja me hiljattuissa tämän vahku alkaa tämän haave. Tämän vahku on ne alka, mutta pistää pohti vahku, olis tämän vahku ja pohti vahku. Ja tällä vielä suojelmaa on oktanut bloga päivä. Det lahpa huvudat. Nu på mera sami vahku vertefestin uppe kavuonas. Ja tälle lakonjakka oroha ja kavuona kilisärve ja laukumat olle. Tätäkka vertefestin uppe miss Aja luktaan haava pistä, kun mä oon uudet. Ja mä en ole saami vaakku.
0: Joo, mutta tähän on aipas puhutti vaja.
1: Joo, tälle hui puhutti, tälle hui sopa. On ne mielestä hitoppe aasta kirjeraatio, siis toppan ne tällä rahpunehto, tohte ala kirjeraajus, no toppe avtuvan puhki kähelhve lämsun puhtuun, ne sihki kähtsutu noudna kirjeraatio, se on muuta me kulta lihte lokaltalla, mä tuen virra.
0: Joo.
1: Ja toppele määrä saami organisaatioon, että minä olen kuulla, että alkaa outan puhtia, ja no, chilik määrä saami tuoji pirra alkutaasis, miltä tarkiinni kohtuudan tämän lokaltalla ma juokan ja fattaiden, missä lämmöisen paikki namai pirra ja moni muista, mutta nämä olen for dummies.
0: Jaa.
1: Ja nota muistella rekosta lää ton että ton
0: tälle huijalki.
1: Ja tälle huijalki ja ton ahpa hyöitä.
0: Joo.
1: Tampirra.
0: No lääkö puhtai tuoima nufta ja tarpako olpmu tiedi että se tuoimaita outalkihti vai lääkö tuossa puhti tasa?
1: No lauku chokis ennu tälle min rohtu siitu. Lauku ja tälle min tässä kahpera. No tälle tuossa LAVG. Chukkis ennu, mutta doppikautta puhutaan tiedot toimivuilta. Mutta lokaltalla me tarvitsemme tiedot, tällä päällä pohtit. Ihti, missä sahkuus päällä, mutta tällä on millä pouten servi. Ja tämä on millä pouten kväänä servi. Ja min laukkustivra ja parikit spällä. Millä halkan tänne laikin, no min pout, manju musli, alta saami särvi ja lauku ja tjohkanekke ja kuula tästä määrä saami organisaatio ja tjohkanekis välin sahku ja tälle alle kväänä särvi kun tappe tämän kuulus.
0: On tämä ruuta,
1: ja ne tuodostaa kädellä lokaltalle tälle kesä alta saami särvin otakka rohtsporku. Ja vielä lokaltalla mä huule David Östli tuolla ja sanoi, että on niin mahtaa ollut historiapirra. Ja tässä lokaltalla mä fattaa tällä, kun tällä kuhtitsuudet jäkki tämän reisko väikki ruuhkeas huvui kavuuni. Tehin on muuten alta saamen kielestä, että kavuuni. Kaustan uplitsuudella on kuin alkuisli kavuunna. Unna kiilas, kun säännössä, että määrä saamme lyhtsät. Ja mannil, kun väikki ruuhkaas on huet ohko, vahvasti lyhtsätä lukus te riuttaja kiilas, joka ruuhke kauppu katsen, kun te aasi kväänä ja tahtsät.
0: Joo, no
1: to... Tämä on pyrrä, mikul hämpö tuorasta kaupasta kirjirat, siis. Ja tältä mun kuudas kapsen lukaltalla. No te tistä kai tuorasta kaupasta kirjirat, siis tiimu kuudas.
0: No, tavoitteko tälle huijolu suhteessa tahpohussa, että iitusat on vahku, mutta olis maannut altas. Ja luhpas musta oktavilla katsella. Ja tälle, millä tuu mielestä suhteessa musta toimami tahpohuot oppetan oktavuodessa? Tämä
1: on vahku. Tämä on maannut.
0: Joo.
1: Mun liikon huipuuris päälle sahkuu, mun mielestä hui somaa. Mutta mun nalleik tohpan. Mutta lää hui somaa. Mie halimme tuolla nupsku, mie laikirite, mie kun kähtseli tuolla puhun, että kun rapas sahkuu päivällä, kun sä puhkti sahti pohti. Mie kähtseli, mutta tälle ei pohti nuolus. Mutta tämä on vahkuus. No mun illu on kuin hoppne kuulla tuojipirra. Lokaltalla mun lämmin tuo jäänyt tästä huisomaa. Ja jahkan huisomaa tämän vahkulaa, mitä itse haakkuun, missä haakkuun maana. Mutta joskin me verta päästä, vaikka sihkeri, missä on tämän huisomaa.
0: Joo, tällä olu jäskutelakan toimattis. Olu, joo. No, olu kiihtunut, mä olisin särv minun pariisi saapmisaadakin ja muista lepää ämpöä määrää saami vahkupirra, mitä puoltas tämä vahku.
1: Joo, kiihtuuko ringiin? Puhdas pohtiin tunnemat.
0: Olu kiihtu. Dalle, nuko maajisin logai, de sahte hampo tiedottai toime pejapäs kullatte laugu chokkis annu nähtäseittus. Ja dal mikullat maksida määräk ja ysäktä umjastöör.

Ja tästä puoliili saapmii saattakis on kuulata farkkaa ahte on lukat jutta siitä, että haoga ille mankivärä biutikko ihan masake. Mutta min studios finna ikte gossi, kohte ille outo aivilis vasa. Oudallan kuulat aalujoks ja mun lennä.

0: Me kuulemme mannan vahkus, että tänu chatsatagas alkoi olla muut pildikohtit haukait kahden tihte luossa väijä hiit. Tuon kuulla taas varkaa, että olluka juttasit, että hauka ile mankivärä pildikoi ani masage. Muhtu min studios finai ikte kussi kuhte ilen ohta aivillis dasa.
1: Kun haukalla on huipuoli kolli, mun haukasta rantaan huipuolissa ja mun pyytään haukki, mankka hiekki, ja nohpan tälle luntaisereissä, että haukalla on puoli kolli.
2: Tämä on saattu rahkati, vai kun maitaan haukas, vai?
1: No on saattu rahkati, puhui huipuoli haukakaakkuit. Tämä kyllä mainitsi puoli musta kolli kaakku, mun tiedän, tällä kun on puoli puoli, kun mä rampuulis ajoasti.
2: Tämä toppitaisi kyllä, että on haukakaakku, mutta tämä on olisi kolli kaakku.
1: No, jos mun tankaksi puolesta, että ne kolli kaakku, kun tämä on olisi kolli kaakku, kun tämä on haukakaakku, mihän puolet. Ja tämä mun aukkaista haukkaistaan tänne, ja lähe rahkaan takia kuolle pyrkirit, haukakaakkuit. Ja leitte, saatte porra teko hamburgerin, takia hamburgerin läipsistä. Ja mun on täällä mankapäivä jo porra ne haukakaakkuit, ja manka lakki. Ikti porra mani mun rahkain haukakaakkuista, ikki ne vilkissä yhse puleitte kyllättelit. Täällä huipuud.
2: Näitä on sähtä kieva ja huijollu samalla, kai kun kuolle kaakku ja vielä pyrkirin.
1: Joo, nyt on tässä sahtakin. Mun mielestä kyllä, kun mun ieskakkaan etsän aivilla puhutte haukakahkulle, ja mihän puolikko on ollut äräkuoli. Jos se on ollut haukka, niin tämän on saatsaakas, niin mun autsi on ollut ihan piuti haukka.
2: Mihän lähdet störä erohuus, koska jos mihin lohkamatte luossa ja haukka tämän smaakas?
1: No tietysti smaakkalle ei selti vähän laikaa, kun tälle kollimia sisään meni ikille määrätsäät. Siis nähtiin tietysti takkolle vähän laikaa, mutta millä haukkas huipuudelle tälle huipuitskolli. Haukka, minä tiedän, että porra hui ollut äräkuulin. Tämä tietysti poitu tietysti hui ollut talvimiehtää ja porra mun se pyydi tämän arra kida. Tämä hilisin hui porra, kun lönkätsäät siis, että kun tätä vaipaa ja tämä huonjasta hui ollut käsimiehtää.
3: No,
1: tällä ei ole kannata pyytä. Tällä ei ole vielä pyytä haukka, mutta yksi, kun mä uutan maanukehtiä, kun lenkana saatiin ja pahkapäivissä, että haukka, että sieltä huislahpaa vuonnista ja orrokka suojina raasistista. Tällä ei ole mieltä pyytä, ja ne puitun tällä, ja huipuitskulli.
2: Mirsa, taat tästä äärälaansi mahkamai?
1: Tässä äärälaansi mahkamai, kun tällä yksi porra, niin kun yläkän kuulin, että tällä yksi, kun nyt säära eli, niin kun piemmaa äärälaikan piemmaa, kun tässä reutavaisi mahkan, että haukka, se huipuudessa mahkka, ja haukka, ja puoli kulli. Tämä kaverti on, ja tuora haukka, että tällä huisi tuoraat haukka, kun kootkeen ei nuskyttä.
2: Joo. Sähtö on rahkii hän, kun tuossa haukakahkuja. Sen sähtö on steikfilejä.
1: Tuon saat steikfilejä, mutta tämä on yleiskin haukka, että suilu taaktiin. Tämä on verran mahtit fileteerit. Tämä on itäärpä jolle, tämä on paikki. Tämä on manna hui johtilis, kun on ahpa ja mahtat.
3: No mahtko on fileteeri?
1: Mun kanssa mahtan fileteeri. Mun sähtän dikki ja säi tämän filmaa ja viitin. Mä hoikan fileteeri. Ja ajupet pitsitän tiin rohtu siitä. Voi olla hoi, niin mä näin ehkä ja lääkään ahpaa.
3: Tuona te osa alle joulain ja mei filiteeri. Mä oon pyys mun ja kolben aikaisin. Kuhka mä nouta mei känski mähti kohti.
1: Täällä yksi kesältä mohti alki pehti. Sitten niin mahti alki reustus päälle tämän kuoli. Tämä on jopa mahti filiteeri. Tämä on ikäkka filiteeri tänne kuin ära kuulit.
3: Oli aivan päälle.
1: Tämä on ikäkka oma jollekin tämän. Tämä on alkaa selki päälle filiteeri tämän. Jorgalle kuoli kilkkanalle ja selki päälle tsonkalle niippi sisä. Tämä on niitä valti jauji päälle opakki. Tämä on ikäkka jolle opakki hauk.
2: Mun on kuullaan tämän. Ahte, just toni vaan teille, että nähki. Te saatte heijus mahka.
1: Tämä kalli meitä tuota ja haukka, se hui nanu nahki. Kun mä valitin eilettä, niin tuoda haukka tämän nahki. Mun saatte näin koikka, niin voisiko käyvä, voisiko masaa. Mä korruun, mä sitten skuovaitin, kun täällä hui nanu nahki.
2: Vai niin, että sähtä kielohittain nähki, mä en tuitsut.
1: Joo, mulla on kohti kullan jo aina, että täällä käyvähän haukka nahki, rahkit, joka väskui, niissä on ollut mun, joka ne chitnjätinkäin, että tässä vielä olisi vuotta rahka, ei voisiko maitti.
2: Täällä tuoda minkä krokotilla.
1: Tällä krokodilli, eli tuoraa, tämä tuoraa minun haukkoja, minun on kohdalla, tämä loukki, jaktamme loukki, kohtamme loukki, kilo, saa, että puhuu kohdalla kiinnossa.
2: Kun minun mietin loukki, minä ajattelin loukki, kilo, haukka, minun on aina tekee vihta kilo, saa, haukka, ja tämä oli tuorissa.
1: Joo, no yksikin loukki, nuplo, kilo, saa, haukka, ja sinulla oli juuri kolme loukki, juuri neljällä sankti kuhku. Tässä on aivi huistuorissa, tällä tuoraa kuolli.
2: Haistan tällä mästä mä näin tuoda asioita haukka.
1: Tällä maanastuurakasi, muussa maanastuurakasi, millä pyytän haukkit agunstaurin, että muuvesi luhtaa likti ja huuttipäivi. Ja kohtaan takaa kaukut sohtikillos haukki. Ja liiksi tuolissa kyössä ja luntaisi loki aktenpulehen kibarissa.
2: Okei. Okay.
3: Mua tiedäpä koehtokennissa, kun nämä, mua ei pyytipä, kun nämä eikö päättää vähän äänäpuskotti, nämä outa merkkatehti, että ei haukkua.

0: Mä sanoin, täällä on meikkannut äsken kuitenkin.
1: Joo, tämä ette hauka, että porra nuppi kuuli ja porra hauka meitä. Ja hän porra buskoni tjoutsi ja taamuit. Tämä on just hauka, mutta minun kohdan teppu kohdien sitten tuoda hauka, että tämän lähkällä kuolista pysäuvisista, herra kuolista. Ja niin laupana kai kuulit.
2: Mutta tämä on hitaan, mä itseään, että tämän sähtää on porra tämän tihti.
1: Joo, joo, että sähtää on sitä kertaa kuin krokodille, että valta kuin tjoutien kuoli ja tappi nohkalla kuoli, että ei suoskalla nunnin. Tämä jälleen olisi näkään. Ja tämä on vielä erinomaisesti haukkussa. Viisi kuulin, että tälle valtaan tjauja, että ne aivi outelisi. Tämä valta aivi tohko huostasin ja tjaujasissa. Tämä ei lauktakin kuoli, mille loppukuoli. Mutta tämä oli yksi kesälti sitä, että kun kuoli se, että kuoli tahti, että vuotsen juoma, että ferti maan reus kuului tjaujasissa. Mä olen loppukuoli, että tarvain itse yksi tjauttakin.
0: Tiedän enää, mä ispäin. Tästä on saakka haukka herroskun, mutta mä en hirran meikkelissä makkare, mä oon piihtänyt haukkapiirukkoja. Äärivämmöskö liikattus, josta haukkafilee mä oon piihtänyt ja ferinne. Mielä vähän upskrifta, mä oon piihtänyt, mä oon sijavuotu.
1: No tälle kun mun millen tämän haukkafilee, tälle mun se, kun hui vähän peikkinä, spinjipuitti, hui vähän pian. 3 kiloa filee, mun siis oli 30 grammaa spinjipuitti. Ja kun annan te rahkaan tämän millen, ne pirkkuitte mun rahkaan tämän fasche. Ja tässä on mun se, kun tietysti puhutusmiellu ja mooni ja melki, vähän römmä pian ja vähän kryttiri, eskullahan kryttiri ja löyhki. Että mun se, kun on färä maittu, kun se on puhutus mahka.
2: Lähdään tjeusmakka kryttiri kevaat.
1: Tämä ei ole mihinkin tjeus, mun rahkaan on ollut, kun pian tuossa saltti ja pihpuoli, ja vähän aika chili-kryntteri, mä ajattelin, että onkohan liessä. Tämä on saatu kähtsellä tieskuuslaki. Tämä on niin mihinkin kohdasti raakkeli, kun on ohpaa ja mahtaa. Tämä on hui jälki ja hui puolella. Mun autio on ollut muihinkin pyytiä kähtsellit.
3: Ja tiekullet, mikki lisäk ei rakin muisteli haukoa aukkoman pedren. Ja mä saa saada vaan kuulli käävä hit. Ja soina huumai Kolbjörn Urvang ja Lemailu Antti.

0: Ja vi har kuullut Karasoga Festival Luhti ja Johan Anders Bär. Ja da lää jo min saadaga. Manname luhpagouloi ja ontna bohtadeji lää. Lämmäs olen Risten, Hansa, Jaana, ki muita limitsitä odasi ja kuullut vielä Suoma Belle programma jo dihetji. Kaisa, Marie, Poikkela. Ja tietysti mun Eila Marteira. Ja jos haluat juotkin kuulla muujena tai saadut musiikka saavaldat tai äärjuhtakin munja, te fertilihkaa rehtiin, kun min vuori iri saapmi saadaga alga tiedäikä. Mutta mun haluan luhpa taina, että millä jo odjon vastatus helges, kun mun järjendas eske, mi suupuormus festivaala muihtu lää, ja da lohka, että suupuormus muihtu leikos on lei riddus okti ja saami njeitta algi joigat sunje ja da orgoitega hui fina muito helge ja just onki kulda lät saadaga val halea saad munje du buermus festival muito de daga faldan ihtin iddes ja mun juohkandan radius. Ja ehti maitai mi hupma ära, tam bedra ahte la Pride Manu, tam Manu ja mokaga saami kuoluin, tam chalmustahtit. No ahte chuovu falle mielde ehti maitai ja olugiihtu kodon kuldalit buriidit saami saadaga. Mun haljan tää luhpa hitte okta unna oasit. Luudis ja Dalle Mattis A. Oskal, Kioiga Mahte Juhan.
1: Mahtiko Juhana joku

0: 有了。
1: Jag borde falla här, men jag borde spåttin fast NRK Sami Radio. Tässä studios Karasovas. Och Lenne Kolbjörn Norrbang, ja.
2: Leva Ilo Antti.
1: Yes, ja tälle. Och ne, minä älkki. Vähän tekee tätä suonga, minä oon ruhe heivemin tämän aikaa. Ja nyt tämän juokkun naaman tällä chin-chin ja suonga naamalla chugis. Ja tahte lähiosta tällä pahkaa mai.
3: Sääl, kun on rääkpäivissä, niin NRK Samradios.

0: Ed eli Chin Chin Chugesse Ia. Ja tällä teima, mä ajattelin minusta patsille oktan, että merkissä lämä hailu tuustelät ovasat.
1: Ikte manjet ehkä tiennus, että pissu voi ohtsan taima. Manjelle koopatsille vitalla jahkasas anma on myös tietysti voi lähpun vässän vahkuloppa. Puolet ei tiedu meillä ai kuukaitsun joutihan kotti arvostalla o ne manjaparkka veitasa ohtsami ja olla ohtsan koului just tässä, että äikä koutille. Puolet ei hääli kiihti puhkaikalla seuraavan ohtsami sotnapäin rääjäs ja politiä maittai peyte ain tieduimassa sähtehte chaatasi taas koos lahpon anmai sähtälät. Ja just tuus lää mihke mai jutsa sähtehte muistelit politiä te saatte sähtsikki tirinki tämän numeris 0 kaikki 00. Nolkostaratikki tohkihi ikte olla motor johtolahta laaman parikin pelata ja houttaus pelata leikkaa yhtuhan. Olla lahkaa attaa kielteitä ääne merritän vältti, muhto on luonttu kähtiäkki pallaat ja luonttu sata ääne muhtur johtolat. Opti lahkahan leijä ohtsin pätsäti tjejäli tjejä räjäs. Muhtor johtola lahkaa merritän muhtorfevron sähtä luonttus johtit. Parki pellota ja optatus pellota, että aaseikka ääne louu aikumushan byrokratia kähpiti ja Mirritan vältti siirritti pähkällä sähtäisemme. Kieltä sähti hietjataan merrit, kaalikki kustiyydet, mohtor, kelkämäädi ei pähkällä aasohusei pokte vai plaane huksella pokte. Auttatus pelataan Finnmarkusta retikä Aidas Bengtrynne Strifeldt, tatsa illupäivin puhkaita kähli, kuin luontusjohtit ja näyttäisit toppe.
2: Det är en glädjens dag för alla som trives på snöskuter ute i naturen och ger möjligheter för väldigt många att kunna dra på fjället som vi gör i norr, fiska sig en god söndagsmiddag och så kosa sig på tur också med motoriserat färdsel.
1: Ni har lagt Dacia avtalspelade av Finnmarkus Tärdike Aidas Bengtrynne Strifeldt. Olla mohtor johtala laasla oktajokkismi la avtalkihti, jota on ollut saastallamme. Tahte koska mineraala ja huusaita. Kieltäät ei sähti kelti, mohtor johtola laafi, maht lähodjon ohtsan lovi, jus dain lä jänän eikkala lohpi. Sosialistalas kuuruhti pelataan störätikä aidas las haltbräkken lohka ja ahte olla lähkataa äänet mohtor johtola luonttus.
3: Det de har gjort med lovforslaget å sette døra på vidt gap for mer motorisert ferdsel i naturen. Motorferdselloven var i utgangspunktet en lov som skulle begrense motorisert ferdsel i naturen.
1: Da må jeg lette takken til at det er råpen av seg enet motorjohtolaki luntus. Ja da han lakka mi kalkasi rajet motorjohtola luntus. Tøtja haltbrekken enet anasjes satt råket. Enne kun sammin nähtä sittun. Ävir jalla te Finnmarkku politiä tiedi tosku puilla ja minibus vuika okti tavapäälle raikaatse teki iteltäs posanko kieltäs. Hähti viehkala päiskis lämas ja jälkeen jäljäs kähti leikkelän leikkuusvuolas okta siis la rasmuhuvun. Ja tiedäpäs vuola päällä pulossa hiski suu leikkuusvuola päiskis. Norkas lähti studentta tihtumiala lajat laasi hiskohtan challimme, että usein iäkiset parkkuiden ammassa hiehpidu vuotta, kun jätmikin vähemmäs. Teimä eri herra Tavvi universiteettas rekisteeriäkki kuekteli kuekte äsi mainlekki tahko järmikiä vähemmin. Universiteetta toimii rektuure Levi Kosatnes pakki muistalahti ikäunno vielä toivain porra vuodat mii eruhihtsi kjæpestudenter borte se takk og hjelp min takk og siste valg.
4: Per i dag så har man ikke noen god teknologi for det. Det som de fleste av studentene som havner i trøbbel blir mistenkt for å ha gjort, er jo å fabrikere referansene særlig. Altså de referansene finnes ikke i det hele tatt, eller har masse rare feil som ikke harmonerer med noe som helst av de andre tingene i oppgaven.
1: I level 2 arbeid på det teknologiet da, så Tämä on studentteja, joita voi olla ääntä liikkeä kaltulistu rahkade mi siikia voi ehkä kaltu ja referanse ma hei opa ja kaune. Tai he laasit olu ieramain i oro lähoktuvata. Ja rääsite tämän porkkus tatsää universiteetta toimirektor Levi Kooset Nesbak tie ollaset.

Emil Karlsson, jag är Elina ISDGida avastadlinamma den suongas. När det är rappan tässä, tälläkki kahteen mun kiehtsan nämo, tälläkki orosaattamin tässä och ne ähkes. Kiitä toppe Nartafin Markus Kerkonjarkas päivätä finja tälläkki ja lahas. Nuppel varje vuonna chatsullusla pelua kipaleva ja kolman blokkaraata ja te 70 vuonna ja tienustella väille kuektelokraata ja ienas päivänä. Olko mun sverkäin pelua kipaleva ja muutu ja vähän jarkas ienas päivänä. Ja tätä tälläkin Finnmarkurittu meillä pelohakipaalle väitehän ienas päivät, että kiittää paljon Hammerfestiä toppille jalahasta. Ja siis Finnmarkus, te är läävuus ne mange kaskapäivi. Kuitenkin jos äihtän Bajan tälläkin, että Bajan tälläkin, että kalleka johti Karasokki tälle ehkä tämän melten, että on näitä. Mä Karasokki Bajan tälläkin tälle ehks. Muutu lalle liakkas väille kuehtrotte patsalas kuehtte lokraata. Siis Finnmarkus vuonna paadain tippe Finnmarkus posanku jältä vuonna en väille kuehtte lokraata. Liivnä saan peiloha kipaalle väi ältäs tällä jalas ja päivällä finja tälläkin. Romsas täällä ienas tippan tavvi Romsas ja rittu meille päivällä finja tälläkin. Ja jalahas ja vähän siskilistiestellä soittamatte palvalla. On Romsa Fylkas, on jäntällä patsil kuehtelokraata olles Romsa Fylkas. Maatta Romsas päivätä ja jalahas. Ehkä jaks mättäis kouluja tiestellä olles Tavinulants ja Lufuahtas päivätä jalahas finja tälläkin ja kaskal kuehtli vihta graata. Potoitse soittikal muette palvaa muhtu ienas päivänä. Ja teillä perohakki paljon väitessä muoffis vihta kolme lokraata. Ja te ties mättäis kuuli ienas päivänä ja sulli vihta kolme lokraata. Kode palta trente lähki nää toppi täälläkki palvaffas oinnuhte. Ja tavi trente laas perohakki paljon väi patsilas vihta lokraata. Ja kuten paatat Trontimiin, teillä on näks oppatälki ja naamäästä joku ehkä vihtä graata. Ja maattapäällä Trontina, nää tee arve. Ja tällä arve plushes, toppilla kohtaan blok graata, myös äpirra arve ja muuttu usluvi vuonna pirra oinu ferehtu ja vihtä blok kohtaan blok graata. Muhtun sain saihtaa toppuus luvuna pirramai arvit. Ja te maattan orka, ketä mä ettiin tässä Kristiansan aaren taltipi Agderfilkain te läpeilohaki palvei. Ja te taavepäl stavangera na te fas arve. Ja nu arve olis den arjerittu meille taaveskoului. Ketä te päätät taavepäli Kristiansynna talleska firette. Siis jätnä missä toppelei väärin mättin te arvää. Ja tiedelei tällekin on nää ehkeni.

0: hope it kills you. You're on the inside. When you remember just what I feel like.
1: Mai. Tää hei, M-A-I-H. Mun itse ei muuta jää naamaa kallekaan lohkat.
2: Moli.
1: Mai.
2: Ja luoda. Näet kalavara mai. Mai.
1: Mai.
2: Mai tatsit.
1: Mai. Joo, mutta suoranamma anjo lei. I hope you see me. Ja det. Lärde hon att det hon sa att det. Bästa lån ju med dig man pidrar mig kallika härligt tässä radiossa. Det är så att han ju lät mig lite med det där min gode musik och mig tjoja henne. Kommentera hon och sa.
2: Mai, härligt att kolla.
1: Mai, härligt att kolla. Ja det ska kajalta i mig gärna munnus. Där är mig gärna henne fast i mig. Mai sahti gärna mig diastalle tai äsi. Mai tii härligt att kolla.
2: Tekla
1: lau fäätä, mä oon pirra, mä jaksin, mä hällä tästä. Joo, lau fäätä, mä en mai ennät fäätä. Mä en hainan ja ton päälle, ei mun häli on tämän pirra kuulla.
2: Tääkin jo se spänttä kuessikennan, kun se mä pautin säätti. Täällä on mai lohpi, täällä on lohpi arvalit.
1: Joo, lohpi arvalit, Charles. Mun häli on ahti ihalla pettään joulun mun.
2: Joo, just tuohon myös luen ja näin erinomaisesti, kun Oulahan teki parakkaan. Teikin mannu siinä.
1: Teet on tehty täällä häällä.
2: Näin. Ja häliä kuulla suussa avaitella. Tai ja mä en vielä se mun itse auki. Iä tuossa saavat musiikkai kuulla ja nuu aina.
1: Nää. Ja tietysti kuussi mä en kerko säämäpäivä täällä lähtsit.
2: Ei oo, mutta kähtäjä.
1: Nää ihtäjiä kalkaksi me nautitaan.
2: Joo, joo, joo.
1: Näette, Charles Fall, NK Radio Appas, toppe tonne Oza Perekpäivissä. Mi, ja te täytyy olla sänin. Tahja täytyy olla direkte. NRK Sami Radio, Nadalle kalle satsiikki kultali, tämän radio apps ja Charlie mun nyte tiedu. Näette Charlie spalle tiedu, mi tämän puhuttu mi verti, mä juo ehdettä määrät aaluvu.

0: Deep Purple, Arrogant Boy, da li sjunga namme. Det handler, jeg er nok også ikke da sier det et almov i det sjunga. Hva ikke Deep Purple, må da gå der og ikke efter deres rake nærmest band.
1: Ja, man bor la det mella.
0: Nei, det ikke laulu, det ikke efter det jeg. Det er vel en gang min alamatt.
1: No mä oon vuollani joita, mä ei tuolla mähtä.
0: No.
1: Joku sähtä ja stand.
0: No, just the fun. No, mä ikät sitten ne vähän ei oota siinä mahtalle odolle tähpähuva min olkupelle säämi täällä. Mun odun ainista min tässä eskä, että tässä ei muhtun laanas tekkä värre hos mahtanorikki. Ja mun tekin, tää tekin kähtsälä min kaunatan fast. Leusan, NRKS voi leio VG-asta tjotsi, mun saattan getsti VG-a. Mutta tämä on ehkä tärkeä värhus, ja mun on lukin, että oli arvi min ollestan, ollest matanorks, tässä haamaris kiitta siihen ilmeisesti luon tässä tiempeen ustuvana, ja tämä lukta, että kaskavahku, tällä kaskavahkui värhus, että tälle saitte lähteä, Bajan tälki, det är lär Bajan tälki jag sagt lätt och alla olo och allt annat sätt. Allt är sagt, det är tjaskigt och alla gara sitt.
1: Ja, nu.
0: Ja. Ja, det just mig till gett det jag ådde sig med hojning. Det låg det dagbladet i källa att det låg det MC-klubba satt ur dörra där att president, hovdspresident den klubb där lärsas gotton. Där satt du där och där i MC-klubba med, där som det här innan MC-klubba med gildi av Norges. Där gildi, nu är det gott gildi den klubba.
1: Nej, det kan bli bara gajalda. Mun kan tiedä sinne.
0: Nej, mun ei muista just det, mutta det här är ju, damma i mun teena, att det satt du där och där lär. Kiltiuvan. Tämä ei ole ajattu loovi kohti, että saattu täällä Norksen, että Norka ei se välti lukkaan. Tiedellä on tosi kriminellat. Tämä ei ole hämseklippi. Tämä ei ole tosi motorsihkili on tiedellä kriminellä jänga. Ja tämä on vähän tämä niin kuin kaunekki majatana hui mankske leke melti tänne satudaras siis idjanapa motorsihkelke.
1: No mun on mä jääkä just on tää hoi nyi sihke VGS, no VGS ankke ja enna kuin valtuseittus. Tällä on tehtäne riihka revisuura Karl-Erik Schött-Petersen tahtalalla fuolastuvat. Kun se on lohketti kieltä ja suohkana norkkas. Äi läht rahkanan tänne puorrasi parru jäljelle pölkien. Ja kun tahtaa tjöjäsä tähten jäljelle pölkien puorrasi parru läävän jo läs ja norkkaa kieltä. Äi läht kuhkin erät rahkanan tahmin puolestas. Ja tähtä uskoi merksata, että ollut se monne tälle jälähahki ja sihkari tehalas ämmäin, rollain, mii kueska kieltäjä ja muutu ja norkkas. Ja toppiljat olomake potsatjai. Mm. Että tiellä välillä känske. No, tällä välillä paimut se onkin ennako valtsittus. Tällä välillä valtaisi just tämän välillä.
0: Joo. Mun saa tämän naamuja, että mun näin ketsitän välillä siihenkin BBC ja CNN siittyy kapsa tjälle tampirra, että Israel fallahan Libanonna, mutta tämä ei kapsa tjälle tämän valastallan kilvoi, tai valastallan minun pidemmällä lämmössä täällä USA. Ja tässä NBA finaalat. Tämä basketball-finaalat Amerikassa. Ja että tästä lahpaa kilvu taas. Täällä on mun muisti Kalle, tässä on Chiedja kamppa kallik te takki väitä äänemus te tjeja kampain. Ja de kolmat aistan finaala lei New York sikte, dan vuhti San Antonio Spurs, New York Knicks västä. Mutta da heille tätä, da meillä större, aistan da man pira tjärle tässä. Da dela dekkar bara, okei, okay, täällä kivuhti. Mutta annette president Donald Trump määrädi, että se on härliä tämä kähtsä, tämän kampa. Se on härliä tämän finna kähtsä min. Ja tietysti tämä merkki saattaa olla siihkar vuotta doppe, mikä olisi areenas läht. Ja olemme fälttäkki manka tiimo välitti holkupel, outalkupessi siisa. Ja takke lävit, ja tätä tävälläs, ehkä watch party, man lävi holkupel areenai. Att olemot kehäljepiässän areenai, tätä tieivari toppi kähtsä, tekä störa siirmas. Ei takke odjon lovi, det här gjorde John Lovey tolla att det är watch party. När jag kan vår kamera tjej i Donald Trump. Det är lika det buer inte så. Det är lika det kunde ju tjälka sig att publikum i likundan att det som både dock och bilen i hujolo sin odds. När det är det lära större i den veckan lyckas vara kalklära att det här valarstallan finala, mutta så tän på den pirra att presidenta fina i doppia bil i de fansi obs. Ja det är det där att olkuri hodas att tän rätsäi, tän här vai mig kultalastit Märhildur Stueng messe dansa ja damanga del

0: Ja tietenkin märhiltyr styöng mesetänsä ja taas mesetänsä miman veitänsä löhtöpohtuji. Ja nää löhtöpohtuji lämvetjän kolma luodia. Vespiir nuulannes on jo eikä finhäkke ja te uulilaisen kainu jo eikä iskon mähti tehe Juhan Mattis Isak Eira. Outar kuinka juusu jo eikä piera piera. Ja te muistuan pelle, että jo ehkä päivisat kullat luehtepottu chatas NRK Säme Radius.
1: Luehtepottu kuulla radius juohke päivä. Tiimu kuudas, tjärjärätjäi.

0: Tietysti Per Bueng, musiikka vahkuu suongen. The Loodin. Tiedä, ja ikä tämän Sami Music Week to päästäs.
1: Joo, tiedän, mun inni ehkä mun antien kuulla nautan.
0: No, tästä ilen nuorista. Tässä on aito anmuhuvun.
1: Oh, ja.
0: Joo, ja tässä on mainua, että tuoja huvin, tässä tuoja hiitän, toppe, kun raappe Sami Music Week tälle talvet. No, ja tämä on reis Ilhevarakoster jo ei kantaa, ja tällä on muuva.
1: Täällä on pussin ja pussin, te laitte viimalla kärvissä on muita.
0: No, vaan. Mutta teemme, että perpyyengä pirrai, kun haluaa tällä. Don, muistatko don ofta artista, Walesa artista, on kenomaan ei Töffi?
1: Mun kaverin lohka, mun kaltaan, niin tämä on sihkarlan kuulla, mutta jokti ja pellu, skeila ja juoja laikka.
0: Tämä heille on äärittää.
1: No.
0: No. Tämä oli huin touttus. Tässä
1: on niin sanomus, vaan me on...
0: Tällä on niin sanomus. Joo. Ja tässä on huin touttus, tällä kohti tuo käftsis, suongan Mercy, almuhi tämän suongan ja tämän almuhi albumma, mutta fahka jaafkai. Ne ovat jaafkai.
1: Mercy, laus nyt tiedä suongan, minä muistan vähän Amy Winehouse.
0: Joo.
1: Okei, okay, no tällä
0: mukaan... Mercy, Mercy. No, mun no, nimmätti
1: laulut. Latsvelopti. Joo, tällä kautta, kun on touch tämän suongan naama.
0: Joo.
1: Te ei ole itä skiiliä.
0: No.
1: Tämä mun aurun muistimi. Joo, mutta...
0: Joo, mutta...
1: Tälläkin vaeltu tämän jostain artista, joo, että latsun muikit.
0: Mutta tämä jaafka ei aivan näitä, että olen mun hei, tähän oinnus, että Almulach, tähän Joehan konserttai, tähän on viitasat. Ja te puhutin outan, kun ehtyy tuohon kohtelois, että tämä on tähpä huvi suunnille, että tämä oli muhtonkin kidnappisu. Ja,
1: tuolla?
0: No, tätä pitsikär merkui, äsken naatte sun jäkkä merkui näitä manna kannus ja te kidnappekki sun ja te kuh, manka vahku tässä ei fankan tässä ja tähtä äsken tässä vielä valtiovui. No, tämä ei ole härtä, että mä ei jaafkain.
1: Näin, tämä ei ole liimas iivali vähän.
0: Tämä oli hui, tämä muistelus tästä, tämä on uusi suras. Ja tällä mä ei... vissa kuks dokumentaara rahkadamin rahkaduvun superra mikä aika Disney Plus spatt taadis. Muhto. Ei mun tämän pirraa ikun halla hänne tahmi täältä puhuu, että täällä. Son saittele tahka min comeback. Röyhtu luetta fast spatt että musiikka mäille mäi. Annette tälle Sveinimannu viidäpäivä. Tällä on lohkan, että se on tuolla Cheers Intim-konsertta Londonassa. Se on niitä muistellaan koosta lää, mutta lää tekee unna konsertti. Ja tässä on ehtiä tahka, että jätkää almui suongai. Että tämä on äläkäfäs. Että tosiaan muistui olemui kiitä lää, kiitä töffi lää, kuuden suongan pirramme ja haaleimme äsken. Ja saatan tätä juuri hitte Mercy.

Jo dia de lei Maslan Buffy, mutta lii Duffy, die Mercy, da rii suongana mai, ja tässä hui falkka te kuulla hoitasi, anna kosäämme radios, mutta west transjoikta, ja joo.

0: Transjoik, det är Mia Jo. Ja där, det är tema kväkte. Ja där lätt ådvasat.
1: Joo, joo, jos muistellaan tämän, että on ne manja parka manjalla, koska päivät fitnapa konas harral ja tronne sonja päitäris vuostas häve. Oftsin plötsöde kuudella ja oftsin räjistä läpä konas parra matkustan fylkkäitä miehtä norkka. Vihtala ei tiedä ja ei manjalla läht pähtään tuossa vihta suohkana tehki kieltä väl, kos konas parra illa väl fitnan. Kona saralja trohne sonja kalletapa päittära te läpä sai fitnan puot käktsilot tavimus suohkanis. Ja norkkas läht studentta tihtu mielellä, että laasi hiskua tänne challin miettä huusei etsäse porkkuita amaset ihpi tuvuotte tahkujen mikä vähemmäs. Tii määrä hieraa tavi universiteettas rekisteri ja kuekki tässä mainlekkia tahkujen mikä vähemmäs. Universiteetti toimii rektorille Levi Kosat Nespakki muistella, että ei kaunovel tuoda viipurin vuoda, että mii eruhyhti tsehpes studentta, että ei ole tselkka tahkujen, mii tahkun siis tuollu.
2: Per i dag så har man ikke noen god teknologi for det. Det som de fleste av studentene som hamner i trøbbel blir mistenkt for å ha gjort, jo å fabrikere referansene særlig, altså de referansene finnes ikke i det hele tatt, eller har masse rare feil som ikke harmonerer med noe som helst av de andre tingene i oppgaven.
1: I level 2 var jeg på teknologiet, da Thomas Enas studenter i bedøvet til endelig kalt og listur akkurat med sikker og et kalt og referanse med hei oppe kaunu. Det er laasi Oulu Ieramain i Oulu lähtu oktuvuotta Iera Ashitetan porkkustatja toimirektor Levi Kosat Nespak. Tie Oulu Sate.

0: Joo, tietysti Karoliini ja Guhmonen torvo päihki. Ja täällä teemme kietsitä niitä pahuvaan teimaan. Ja teima täällä täällä vihta minuutta pachil kuekte. Tuon kultalat NRK Sami Radio ja studios ne Kolbjörn Norvang.
1: Ja lämä Ailo Antti.
0: Joo, ja tämän teima te saattaa tänne, mä en kohti tämän puseetta, tänne räytätuvun puseetta.
1: Joo.
0: Joo. Annette sotne PX, saatte oktai vilvuotta, koska parki peruda sosialistilas, kuru peruda, ruks peruda, kuottas peruda ja piiras peruda. Ruona ja Michael, etän odas mahtun tehdä räytätuvun startupisehtiin, bitch. Sami Nur, me kaaritte saamelatsäi ja Sami Kolblu Tavi Norkala tjei tervasvuoda, taho juruuta ja mikun lähtee taas emppu. Tässä on tämä saatte taita perra ennätte rädhus kvartala ja rädhus viessu uskusta raavaidan onne. Ja te äistän te toppelle ja mai saami taittaa. Ja minä häälestät tässä mangelas outi pieskin. Tiedellä meillä plani on tämän teimui. Tämän niin kulta lähtee musiikka täällä Anna of the North, I Do You.

0: Triini ja luhtii die Linus Jonsen, se on näin juikka jäjäs bussa. Joo, täällä on tämä päivittämästä muistui kuuntelemaan, että tisähti pette sät mun niitä tiedu NRK Radio appa pokte. Toppe, ootte pette pöreäk päivissä meidän täytille sänin, taas jätätille direkte ja te NRK Sami Radio. Tälle sähti pesikki kultalit tämän radio saattaa toppe radio appas. Ja toppe mai sähtää challi tiedu mun nyte. Ja juu siihen liitte, että mai kalke muistelit tunaama tässä radios. Te lähdekään ruotetu taas, kun se saat lähteä naamakätsä ja anonyyma. Ja tämä me häljätne, tässä lähdetyskään just tuosta muhtun fättä mai häljät. Mä pidän häliä, että mä en häälistä ne chalista mun nyde, jos tuosta kaujalta mun nyde jäädään. Jos häliä, että tekee tervuota ei säätikkiä sanoo, että ei saa mun nupokti tahtaan. Tai hieman saat sitten vaikko se säät mun nyde tekee tipsa. Ja sitten kenia liittyy huisoamme haalat. Kestä vuori saa, kestä vuori kesä saa.
1: Käsitys jo meillä seuraava radio.
0: Joo, kiinni hänellä. Näette, tämä ei tälle sähtö, mä käsitellit fäätte suuma ja häälisti sun ja
1: radio.
0: Tätä ei baby. Ja tarvitsella on ne muuttu ihtin teet on päin.
1: Joo, joo.
0: Kuol te fäätetään. Näette, sääntys vaan mun niitä tiedu NRK radio appassa ja mä ei fäästi tänne nuupuudessa, kun sähtee.

0: Lagullo või rääkpäivisä mi NRK Saame Raadius.
1: Thank you.

0: Buddy er bottom of worst det. Så det var så att man med mäster gill vi bedra än att ej då lakal manga på ej lakal manga på vid oss ego mail med mäster gill vårt ärlig tal tuorasta ja las papjekti mi sakka teuske.
1: Jo, te lalo pitäisi te veimmat.
0: Te veimmat, mä oon tänne mi. Nogo kaveretan.
1: Jäljiöi.
0: Kvekli kaftsiöi. La puertan justa tänne. Niin täällä voisi säve kvekli kaftsiöi ahte norka tahla melte. Ja tahla justa norka laapirra tässä saakka. Niin että norkalla tietysti feitnaan vähän ehkä PR-fotu tobras. Tänne Finland kovvi min muhtun studios, mun jahkan tällä studios kovvi juvun. Ja tällä bidju nokti photoshoppan, teidän meitä, just tätä fotografa, kievaha.
1: Joo, tässä ties, tietä kyllä ties vaivukaupus kovvi juvun, kun mun ajattin äsken, mun ajattin lohkin tämän artikkala, tähän häid lähkätuskin oppi.
0: Vuotna puolas.
1: Vuotna puolas johkamin ja kaaravoin tuon ja tän pikten tähte minne checkit kovin toppilla meitä tähte ne
0: stod solbacke no i nu
1: det nu puhka
0: det är alls lahka
1: alls ju aufkula ja mutta Martin Ödegård där har vi så retiker ju mun tiesa den kov
0: oh yeah no
1: då hi asten ne
0: yeah
1: vatten ja kovi.
0: Mutta tämä on millään kovin. Tämä sanoo, että onkaan tekee viikinpiktsi. Tämä outs norka piktsi, skandinaavallis piktsi. Ja tämä on siis vierju ja tekee majakohtsi suojilla. Tekee
1: sollat.
0: Ja puhkohdassa tämä on viikinna. Tämä kievoi sitten den historia, norka historia. Raka, ja tässä tietysti Oulu saakka saattaa mun aina niin, että täällä tuon ja tämän koulu. Puhelmus, lohka, täällä huidekkaan, mä sitä olen hiapaat, täällä mankaske lohkat. Jära lohka saattaa, että täällä tämä hoftalakin kiivi, että nationalismi, että täällä ehkä mä neu-nasist, odanasist kiivi, täkkär kovajan ja vaikku. Mun mielestä tämä kalle, vähän ehkä Suomessa kova chai, mitä skandinaavat, täällä min historia.
1: No mä laitin ihan odamak, tietysti mä ehkä sitä VM suoknama ja sitten Petti kaataan suuflaa rahkaa, toppana ruu.
0: Joo,
1: ruu.
0: Ja tämä on kiva huijoilu.
1: Itäkä voit kiva tänne Olaf Töfte suhkamis, kun oli juuallis meiltä. Voi olla uskotaan
0: viking-aikulas.
1: Ja tämä on toppukosta kovaa lähtöä. Tai kyllä kovaa lähtöä kovituvun. Tällä on usko varaa jo ehkä aina uhtaisen tämän kovitit. Tämä kovaa kovituvun muhtun säätökättis Fornebyös olkupäällä Oslossa.
0: Ahaa.
1: Ja tuo äskovalan vuonna täällä näröi fjuren i Örland. Ja la maittain manipuleeri juvun tohku siis.
0: Joo.
1: Ja tämä äspel teuske, mä en jo lohkin, että Martin Ödegård ei län. Päistä
0: on päiskis. Mun mielestä kallista Martin Ödegårdista, sitä lähdä, että tämä horru heiviminen, että susta lähdä haalit, eikä mä en kohti tekemään kappeja, että ehkä tinkana, että horru vähän, että on tämä kapteina.
1: Oh, joo, täällä on istunut.
0: Tämä koonaas.
1: Höytingen, joo, täällä ei uske. Täällä on tietysti, että Erling Braut Haaland ja Martin Ödegård, täällä on hui kuuttajista, täällä on horru mun mielestä kova rahkotun ja tämän lähtee, että on mikäli vuosta muuten sunnalla.
0: Joo.
1: Mutta kiitellä mä oon sitten häärehtis jäälämällä. Tiedän, mun intouttien.
0: Ei mun aine. Mutta tämä millä tänne.
1: Kuvalta hammarfestalus. Mun ei hinnu siihen. No.
0: Mutta tämä on kova. Tällä kovjuun. Tällä David Jarrowkin ja kovjuun. Ja täällä väytymin. Kuinka se vihtalot kova tässä? Sitten kopia. Ja oktiin puhuttelä 3 miljoonaa runnuutus väytymin tähän.
1: Jos vaan puhuttu juuita kova, tällä pirosi kolmalla jo oftsi miljoonan sähtä taas tiine. Ja onnumus Mä en saa täällä kovaa. Se tuo tuo kromnu. Ossi tai tämän tietä siis. Tämä on täällä Barneycraft Foreningin. Mä
0: täällä on vuoden saakka tässä. Mutta de, kun mä en liittymä sähtän varra halla.
1: Mä aika varra limmä
0: sähtä. Mun on sitä
1: kuessi.
0: Joo, mun on sitä kuessi varka. Nää, ja mä en kalkaisin me sunni rinkki täällä täällä outi pieski.
1: No mä rinkki sitä ne sunni.
0: Mä rinkki sitä ne sunni. Tämä on pohto mä rinkki, että tuonne sähtä tää kuulla. Happa, when you danced with me.

0: Ja, det är i ABBA, When You Danced With Me. Ja, det är mina härligaste färden när rädda hos kvartalet att äta bidra mina Oslos. Än jag lavar dag, jag som har nog goda pejve, tjaja häcke, åda äta den, åda rädda hos kvartalet. Och det är den äta rinke i lejbåt i ovund och kule i pekkan outi peski. Sonda rahka tänne majestehtelös taitaparkku mi kohtuutuvu ahka. Ja mi tälle kaunutan oda aaplohkas rädhus viesus. Tavallaan vesti itse raavassa almui, mutta lavata ojoulu, mutta veilasuota aini tänne. Ja täällähän tämä, missä outi telefonna kiedis puhutin ja sitten saatte ja puhutin päivitun ja outi.
1: Kiitos,
0: Ipnatti. No, kos mä ilmeisesti on täällä?
1: No, mulla on täällä Helsingissä, mutta aika vuolikin minun taavassa ruokitut.
0: Ei niin, lekkikö tuonne Ustus mä tälle tämän vahkulopan?
1: Joo, mun kalletjan toppe tämän rahpan tuolluin, mä sitten hui fiinnat ja lei hui tehallas, että lei oot neuvomma, että tekkar almulas rahpan tuolluhtmas, olmoille veilas vuotta pääsät.
0: Pääsät källerit, mä etän ahkaa luusa. Mä äsken ollut, ei ollut olmusta.
1: Toppe kallet ei ollut olmusta, enkä mähte tatsi, että mä oon ollut, mutta täällä iästään rättehuskuorttelissa on lähellä hirma ollut taitakin, että täällä ei toutu mielestä ajattelee vähän, että taittaa muusia rahpamat.
0: Ei niin. No, äsken tämä lekkikö outelpia sanoa aina, että iärä taita ei meissä lekkitoppia. Voi leo tämä, että tuon mä ei pääse kähtsämin tai mä ei iärä taita lähellä taakkaan.
1: Joo, mun kapeessa, missä ei perjata kai jotenkin nuppia rahpan tuolla meille poutajuvun olmuista ja tästä pääsemme saamme vähän källeitän iärä lanjan, joka lohkaa vähän ainetta, että rätehus vie suu lanjat ja päihkit ja taikka lehui miellä kiittävässä ja finnis ja finna taittakahtoppe. Saattaa finna ollis vuotta ja tehallas fattai piirre mun mielestä taittakahtoppe.
0: Ja tuu sanotaan, hörmastuera taittatoppe ahka. Saatko muisteli vähän tämän muistelussa ahka piirre?
1: Joo. No täällä naata ahka leetikär A-plohka, mä oon kohtasin pyramidalaatnia, millä tekee kohtaslaatnia, tien kuollus, koska olmat ja no, mannet onko rättehusviesuut ja kalke mannafuustien laatnia, ja täällä ahka toppe vältimin vuostaa tästä. Ja täällä ei ahkalle ja teotekar niissä on olmo kotrehta, mutta tämä kovita on enamin etnama. Ja olen juttasin tänne, että muuta, että etna sähtäli, että tämä juridiikallas persoona. Te oman kansaajin määmis leää, että tihtu päihkille, että sun tekee olmosviefti, että on laas. Ja juttasin, että tekee juttasin vuokki heivi, että säppä ei huipu. Puhurisko mun no oktavohta etnamille semmallakaan, että mille te no mangis pohti tai min etnamin. Ja tuon ja taina parkkui mä tiedän te no hän sujuhi tanna te ahte ahte da ahka te no ahte min saame kulttuuri leeda hokta tai rp vierus kähtiettiin kun tietti, että voika vuotta iletu se olmoi, mutta vai puhuas luonttu kahpalikuin. Ja ajattelee, että he alas tieno oktamain muille myös mun, että he alas tuotsuhisle ja tämän ahte nurkkasle ja maita erää juuri vihkalas kategoriat ja laat, mä tain suvojuvoit ja numo säämi vahka ordnet ja siitä ordnet ja te norkka ikal pirke pohte vuodestaan talkaa tas friisa taade ja irra jos sille puure ottas parka parku satmilla tsekuin.
0: Nä mun jakka mä le nautal hallan tän just tän uusi pirra, mutta tähän ahka tällä patchel vihtelin okta meter alla. Ja mä olen barak täkkä taiten ja mua rahka täkkä taita.
1: No tää lemmaskin hui aina lunto veijolas vuotta, että en todeskele, että outal lemmasan rahkateemmin tekkä näin stuora taitta pihta, mutta tää vuotka saatti lemmasan täkkä viehkä unna sarkun ja me lähelitän tämän olles kuhkes aikaisessa parkoprosessissa, millä pistän mistä neljä jäi. Te tiedän, että suovu koitan alkuisessa sarkumaan ja vai tässä liian vähän tiedä samallakaan tekkär intimi tehtee tekkär suovu mieltä. Että tälle vähän tekkär suora almulas taittaparkkuun ja mun mielestä vättisvuotan tiedän, että tässä mähti tiedän, että tämä mähtää kuulis puhutaan siis tuolla, että on häälinen tiesä pitkät ja jotain aina, että vehkä puoliska lihkostuva, emme tiesä.
0: Musta almai tässä kiljas nehkär ja se on tahtoi mun järjestä. Te lähkö jos huksin tämän?
1: Mun kallin lähkö huksin tämän, että täällä jätikär muoraa parkkuita, jotka fitnoita kiletään tästä huksena. Suora vuosi mun aikis, mä annan tätä digitaalaa sarkomit. Tiedän, siirtäisään tämän sarkojuvon kova tuohon digitaalan maailmiin, vai tämän leviilas rahkaittaisesti muodas. Ja okta tätä unna, mutta hui tehallas vuosi tämän parkkuslea, että toppelea maittai. Muhtun tsehpis tuojarastutjon takkar vätsin suoppi, millä teno riftes stuurotakas ja tälle, että Nils Juhan Lappa, Per Stefan, Iidi Vuopma ja Johannes Nilsson. Tälle hui tehallas uosi ties. Mutta vaikka tälle stuorata iästä, että olisi parkkute, mun elämässä on hui tehallas uosi tänne, että mun elämässä häälinä on teno kievahit patjelmeri materiaala, että kun tämä näkisi tällaista materiaalia, koulahia, millä hui tietysti minkälaista juttu sitten tämän verran ollut. Ja ajattelin tälle tasiäini, koska ahka tälle ei ole ollut mitään arkkitehtoliikko pläänenä tätä kaikkea muorashuksen juvulta. Että minulla on tietysti perin vähän reutan tai muoraa pihtaa, että ordnekaan vai ahka läpiässä uinosi.
0: Tämä on ohta lähtee, että muista lähtee. Mie saatte merhuvat tälle kievahitte.
1: Joo. No fall. Ja ahte tälle tekee taittaparkku, mi ei pere henka, mutta on sijäinis. Mutta tälle alma sijäini, tälle okta valto sijäini, miten no tuolla tämän. Ahte tämä tihtolahka, että ahka tuolla tämän vistiin. Potkin. Ja nuppiaisi, millä mä sanoin tehallasti, mun jälkeen, että mä vei olas väsihit ja ainit tämän ahkaamme olkopelte. Ahte ei tuossa tänne taittaolmoitikin ja piässä siisa tohko. Ja tällä jälkeen ahkaa, että vähän irallakaan voinga tai tälle vähän irallakaan väässä, kun se ainit tämän olkopelte. Lämpötä käsivä ja finna ahkus. Mutta taittakin

0: Ja sitten taas mä jätyskään hui toptus säämyrästäältäs mä joudu sitten mä sanon taitta, mutta olen taittaa musiikan. Toptuko, että mitä täällä takkaräkkis, kun säämi kulttuura ja säämi jena lähojun ään, että sitten tällä saada nämpu tohkalla större särpu taas.
1: Joo, aistan tätä noin no juhke taitta suorkis ja juhke saajis ja tällä tietysti hui finna ässi, mutta vähän tykkää teo oktata siivaille sihkaritaan ahte säämi jättämät ja arkkotalaiskoulu jättämät jopa lohkaille, että no takka globaalla tämä siis huiten no finna kiesuhetti päihki, kun sillä vaikka makkar rikko takaa Vietnamiin, mä sähtää alkastit. Ja tämän de, ja ahtemisle aina jämpö ja jämpö parkuten no, taistelit ja suottelit minne Vietnamiin. Ja tälle varmaan optasin vaan mille ja puktan tästä omaa, että ei perustu mitään säämme taittakin, kun tässä lähdetään tehdä suvattaa mieltä. Mutta kun mainostit tämän Maari tiestä mulle, että no, tälle no finnis, kun sun pitäisi pohtit, kun jos oltaisi tälle oktaan vulkka saattiin lämmasanna, tai kun mun älkin rohkaisi tämän mun taittaplaana leija, että saattaa teo Maari lämmin, että no, suslöitä min mattarahku hietna ja lea, taistella min rifti ja outta sitten jo mankalu jaite ja että tällä teo tihtolahka ja potrehta maitta ja mari. Tät. Mutta että tässä lea mankalakan tämä ahkas, että no, lea juokkihas mies.
0: Näde outi pieski Oulu kiihtuko säht särvä hänä ko saamaraatio ja Oulu lihku tänja taitta. Mä sanon tjää elmaansa, mutta että hoksi jouvun tokku räätä hos kvartaali. Oulu kiihtuko selvet?
1: Joo, kiihtuval.
0: Joo, tässä mei kulta. Joo, hei. Tässä mei kulta lasti hellamär jää suoli tamangää kuulat odasikin.

0: eller märja det så li det li är sjunga namma. När det är teima kolma ja lämma hailu dostelat odasat.
1: Politiet ei alkat odda ohtsa mi viidalo jahkasas anmajolma maanjis kutte Vässän vahkulopa tieti huvui jaukan tienus. Outako puhua tietui lähkuorahalla maata pahtan näin tjalahuvun ohtsamin. Teutu lämmas jaukku siis sonnapäin tjaukanemme reijäs rattuvana koulutus tienus. Pulli tiei kukia vai ette näpäivä kuorahalla ja tjohki puhua tietui tjalahuvun ohtsamin ja vihtan jarahallamin. Tämä on tahke vai sähte pörpuhätte koos lahpun anmai sähtälet. Taht i datki merkasatte ohtsan aksjona la luopahuvon tiedit politiat. Koulukos tässä ji lähte tehke läälämäs ohtsan toima tällä viittis ja ramskas. Ja si kalke tjohki puhtiedui vai sähte tjuujui koulute kokko kännai hyvtsä ohtsat. Tän oktuvalas sävet politiahatte olumot mait lähtee kotujal ja tiedi sikkite juusval äitsette ofta parasat räänes anmai olumma sihkela mas siekka joulat tehe asis tiekat. Pääsun peile ja minibysse vuika oktiiliem ja otko päällä posanko kieltäs onne. Oktipuolelle jäljäs tänne kohti feurus oktonmosle kähpäset tehki vääruasmuvun. Finnmarkko politiakoulu operasjonen jo tehki laasuna haakin tiedijahte alkohuva ässi löyhkosua nuppi vajjuvasta. Vajji kalkala vajjan vasta pohti keinui suus maittei tuostui vajjan kohdata. Joo, ne manje parkka manjel kaskapäivä. Napa konas harrel ja tronne sonja baitaris vuostas kertte. Oftsen plötsöde kuudella jo oftsi reies la konas parran maatkustan fölkkäite miehtä nolka. Vihtalui tjeja jäi manjelle läht. Pähtsän tosi vihta suohkana tehiu kieltä kos konas parra iljävel kärkän fitnat. Kun konas haaran jatronnes on ja kalletapa päitära, te läpä sai fitnan puhtaan käftsilö tavimus suohkanin teollaset.

0: Alujoks, det är mun ländliga sjunga namma. Nande teima tälle, tälle kohta minusta patsille kolma ja tonne kuuntelat NRK Sami Radio. Ja täppä studios kallas osle, Nicole Björn Norvang.
1: Tämä Ailo Antti.
0: Ja tässä tämän teimu, te kuulat eri hierä. Tämä on salmun pärtin kaunu, musta.
1: Jahki säämis.
0: Kuule hihtä täältä, kiitä. Sitä mitä valaat kullu.
1: Ja moottorijohtolla laas, mä ei kuule. Täällä ei itse kullu, mutta...
0: Täällä ei itse kullu. Nenistä tämä moottorijohtolla laahka, että ohkuhuvui. Ja nu lähtee muhtun on mun hui of...
1: Mielas.
0: Mielas. Ja ei erä heti nuperi mielas. Mi kuulet, jos kuten jäsi mangilas täällä kuuntelasti vähän musiikkoista juornanku ja äntemidas ponku täällä juornanku superstar.

Ja tiedelle Jornan kuin Superstars, Anthony Lesponku, Andris Rimpi ja Niku Valkeapa. Jornan kuin Superstarli mai suonga namma. Nää muistuu, että nautti vielä täällä, että tuosta vielä nää vihtsuli vihtalo minusta, kun saat Charlestin munnuite, te jäädilo minusta, kun saat Charlestin munnuite tiedu. Tän tiedossa saat, että kommentteerit munnu saat, on saat Charlie, mai kaajal tai munnuite, on saat muusikka saaval tai Charlie, siellä kiitti arvoa tai kiesanuja nuan peitä, saakkaan mai lohke tai tiedui tästä ko pohtet mai. Nätä Geofall NRK Radio appa toppetan osa på räkpäivissä me ja tätä sänen tai tätä direkte ja NRK Sämi Radio. Nätä neljä kommunite Charlesti tiedu ja mai lohkitaadis kodat pohtet. Tässä kuuntelua sitten Jennifer Lopez ja David Guetta Save Me Tonight tämän mangaa mikulla hempuu motorjohtola laas.

0: Joo, joo, tällä stän suonga kuulee tehdä, että norkka staretikki tohki ikte olla motor johtala laa man parkin pelata ja optaus pelata liikka eftan. Sosiaalistella kuuluu pelata lohka olla lahkataa äänet motor johtala luonttus. Säämetikki räätti junkrister muuten ja tjelikki näämai säämetikki oivilta taas tampirrako staretikki tohki tänne olla motor johtala laa.
1: Aga tal on enda pealihmale ta on laas puiri, mutta ta oli tšumai pealihmale tšubuiri ta on rääde huusa eftu huusast. Ja ta on ka la ärvidemus kareta nagu mis alu ülemustast.
2: Joo, ja baigi pelula ja outudus pelula pealastut määradusa nuu ahte saami pealastumme la buuris vuhtivaldioon ja ahte saami digillä konsulttiriin. Konsulteeri juun toivai puhuis. Millä saamedikki on ainoa tasa?
1: Saamedikki labere konsulteeri nintä rääde huusen nää näsis mielä tintä konsulteeri nintä pargi pelataan tai ofta tuus pelataan nää näsis. Ja tähkö ekte pelataan tahke huijolle reuda teemme nintä tämän komitee parkus ja ei häljään nintä saamedikki nintä hallaten. Det är när älskalden inte bästa bukt i samedicke och anja och min lagar väl och varsvårta ässis.
2: Nå, mig samedicke är lite härligen att det är lite redan den lags.
1: Nå, mig är en lite med park där mig parkar med mig till räddehusen där lade vi har lustigt till sami beli och där min valde olen min innan olles den här kistan att det blir alls den här mjättestämmen att det tackar jag dock tog lav och det mig mån vagnen att det bara spelar då ja ofta du spelar då är bara tackan jag har lyft in att det här var så att sin den sämi araka babys att det där mig den där mjättestämmen mig dig dock tog skift ju.
2: Ja, ja. Den lagaste han säger ju att alla medjudan valde är ett start att hålla sig i Baikalas politikare rita. Ja, när lägger du låta mot dessa att det gällas till att naga i hostal ditt skoterbärostäget och jag sämmas sikras ditt sami arbetsbyrålas mätsestäppmi.
1: När går låta den den olimil paragrafen, dess paragrafen och de hela efterhållandet annan tjugo att det kan läggt inte lägga till rätt för samisk kulturutövelse i att annan mig kallar kväll till vot i den låntu. Ja, det var jag vill att den färdigvaldigt vot i dacke kväll och i låntu ja, det är därpå man lät upp äk i mjäld. Ja, kieltäen lääkäännäkäs vuotta uutii välttii patsutaalu ja jäädä jällima kolaaten tää aikut vitsiten tätä ei lahtui ja veilas vuotta vuotsi luontos.
2: Joo, ja mä oon kanssa tälle tätsän, että odda lahka rahpa uusi äänet muhtuja johtaluusa luntui. Ja man stuodra vaikuus paalahatte skuterwatchin takaa poitsutolle ja älille tuodarit. Erinomat sitten gotta aikis.
1: Laakahan pukte tässä, että kalake muuttiin välttiin poitsutolle, kun laaden tätä rapu tässä. Mun innakkaan tännuu paalus tässä, että tämä hoida laakka pukte jääne muuttiin te muuttiin fiivru vuotsimaan luontoista kolla. Ja Anjas tällä kolla raasi stiilis. Kolla mihän kalli tehti, kolla pajasjadan luontoin, että kolla raasi stiili, tämä on färtidiktit elille, että rääfisin voi bestäntä kohtuut, ja tällä stuora ädiumi olomuin, että nummailla tilli muhtumin ja färtivuutin vältihtään. Munin, että tässä palos, että sieltä med järnvutsin. Ja detta namn väl kjeltain hana välosvåta med rädsvutsin men något som dispensationen lagt och inte med rädds era olom och gav hem just indast.
2: Ja. Ja. Med domälaste det är med samedigge och ännu den paradoxa äkt och att gjeldtalad en valdig sovat skoteruotsima, mutta sammas ei saa tehdä gildi muuttujotlaga fitnodaga, että meidän lohpi ohtsa, että mineraali rassi skoulin.
1: Joo, että kun pere tjäitä makkar vuodavain on sikki pargi pelodas jo tätä spelodas läsää miiviftiida ja anjas kun vielä tässä lasin näin häljen, että tohki hitte miettäs teemme tätä laakatekstan te. Tämä tjäitä fasa tällä stora muumikalaka, että stora fitna tai stora ruhta massa rektiinin kovlun ja ifal kovlolo mun jäätse ja säämina.
2: Nogal on lohkit det mellan sandala buari ja vähän här ju pärlistas. Nähte samtidig saita hela aippas duhtavasta inna lagain.
1: Tämä on ehlakalla, mutta minä olen kyllä olppalatsi, että duhtavasti, että tämä ei räädä huuspuusti. Taas kun minä valdu aina löytä mehtästä, että me kalkkaiden, että tohkit huuhi, ei ole tai kaikki lahka lain, että puhti jouden mehtästä, me tarpuja tänne. Ja tämän suotjali mai laabokit. Minä laa stora väilä vasta vuotta.
2: Joo. Olo kiitos tunne saamme tekeradi jun Kristin myteen ja kun särvali min saadakin muista litte saamme tekeä ainutan asis.
1: Joo, kiitos.
0: Joo, ja eilä määrä heirata. Jarahalle saamme tekeradi jun Kristin muteen ja o nää peritit saami saattaisi.

0: Johan Antebäde, jag drone folk sarkona mona dahli den luodi nam. Ja don saitla hainan dai baby att tällä lämmös muhtun checktes, papa checkti, maha oudal maailmimiestir gilvui toppe maailmimiestir checkti mi USA, Meksikos ja Kanadas.
1: Härjahallan checkti.
0: Mä
1: täsin tämän tarvokilli. Ingen maailma meening tei checkti. Täällä varoitus ei tei sierai. Mä oon vuori formasta lähjuust oudan tänne storra gilvu miele kadon päivä.
0: Nää, ja te tahatte härjänit checked den banal. Ja nä banal ja läggs is mig. Mutta tällä oktaasi mitä mun kalvehä söärekanin koinin.
1: Joo,
0: tällä ei Christian Eriksen danska checkti. Ki gahtjai banal fahkan ja hori don mun aini manga kovi, että hori to adju min tiedäkkär. Nää mästä to juo täiväsu ja te kahtsai.
1: Nää tolle tokko, aistu milikki tokko tänne koko vaimu. Nää raattai tolle, nää tuski to vaimu.
0: Tää raa vaimu.
1: Mä adju tätä sitä slaama ei kuautan rääse silju kahtsai.
0: Joo. Ja tää aistan ju sit juovus papcheikki, mä ju sit teetä tämän pidä. Christian Eriksen, tällä maailman toptus Spaba Cekcian Tottenham soutar ja Manchester United ja The Cekcian Danmark Wolves. Ja tämä mitä voi leuta, että maailman mestikilvun vai Euroopan mestikilvun, maailman mestikilvun tälle jäljää jäik.
1: Ja tällä varalle.
0: Tälle kahtsai Christian Eriksen ja
1: Pisani vaimu.
0: Tätä juuliko sitä jäämiä? Tätä jäämiä. Jälloin. Nää. Vihtamlo minusta parikataan ja ootan kolmalakai muori hiifas.
1: No, ootko hiekkavassu. Tätä ofti mielellä liikuttajis tälle, kun Uo lähteli piisana tämä vaimu ja mä sain jo jäämällä Christian Eriksen. Tämä oli maittain täältä uskin kuoltajis ja tämä on tähpöä. Tämä on uskin monia tänne tähpöä. Tämä on nämä suopalus ja piihan tässä opereerahan tässä pacemakera, mikä on aika vähkit juuri vaimu mannusivas piisana. Tämä pacemaker istun alkaa vitsi vasta johtujan vaimu. Ja tahtella minä tähpäuvan äämättä peäikki. Tätä pacemaker, tätä toimaa.
0: Joo, tätä toimaa. Ja tahtaa lii mitään, että tuon aina kovena, että fahka
1: tolle.
0: Tällä on, että pacemaker chaski ja taa, että vaimu juhätkää sitten.
1: Ja päikkilän voilikin vasta. No. Jumpstart.
0: Jumpstart tämän vaimu. Ja mutta tietysti tämä merkitsee, että tässä vaihtelee lahpa Eriksen karjääri.
1: Tähän varra täällä, kun jo istun niin epärehtiskoodi. Mun on viikon kaunan tämän artikkala, kun on kaunan.
0: Mun on kaunan NRK-asta artikkala. Tällä
1: ikkuna. Mä hälle ja muuten mun inkaan artikkala. Mun ja mä isätten.
0: Joo, lehkus tiellä juo mi lähjo lohkan ollu ja aistan mun kuulinkal tätä leokta viitju mai mun oinin tää ikte.
1: Joo, mä oin okta artikkala. Joo. Pirastahti siihkä, että Ukraina ja Danmark tsekki tsuotsi riekkisen pirra ja niin, että vare teekka aini mietel tähpahuvu ja eihän te tehtäne muotel tapahtamana noite.
0: Ja sitten tätä lohka, että tämä manna puhutus sunnes on tälle muistelun, että tällä puhutus on alkohan jotain rehabiliteeringa. Ja tämä mun oinen tässä sosiaalinen median oinen video mun inteellä on tässä sähtälä sosiaalinen median tässä sähtälä muhton kyllä päälle raahkataan video meitä tuota ja ne että koska hies muistella että se on täällä felte heihtit mutta tietysti tämä heidän hoinnon iädä median. Että tässä on ehkä pahti taadissa, että se on ehkä.
1: No, tjöttyy tässä mihinkä, että lau tällä talen projektin täällä. Amala Danmarku kalla VMS?
0: Teipä Danmarku VMS. En ole Norka ja Ruotsa päässä VM. Toko.
1: Tällä EM-tjöttyn. Vielä jäikin Suomen vasta.
0: Joo.
1: No, mä ei ole liskan tammar, kun lau.
0: Joo. Mun, en tiedä, mun ainakin smehti tällä. Joo, tammar, kun on verittellä. Mä en miestil kilvojun, eistä on mieltä. Tämä on kalle mun jahka. Mun
1: joo, tällä on tällä, tämän gruppi se, toppela.
0: Joo.
1: Toppela tammar, kun Hellas ja Belarus, Skotland.
0: Täällä on tien juofkus. Joo. Mutta täällä yksi kalkan täällä vaada tsekkiä.
1: Täällä kalli mun paalan päässä Christian Eriksen kalli tsekkiä.
0: Uhtsän jäkkaahti.
1: Täällä on kalli kuhkasettajan rehabiliteeringen manjeltan EM. Täällä kun tietysti tähpahu vain.
0: Nyt kalti olisikin kovaimu itsoahka, sitten häittää itsoahki.
1: Tämä ei ole läikka.
0: Ja saavamis, ei tosi edes tehtiin, mutta se on sana pierasmai.
1: Joo.
0: Että se on smehtä vähän tai pidä. Joo, tietysti tehty tästä leijalla, että tämä manna puhdista on ja
1: tämä. Joo, tämä manna, josta olemme lohkaan tämä manna puhdista.
0: Joo. Täällä kuulta lähti, tiesaara, The Silence After You.

Dears ara, the silence after you, dali shuanga namma. Na de, telan rahpan fasse, tälke karta ja mun gietjan ihta dalki tässä. Ja muuta horusat min ihtin idä suli tjejäikke. Ja mun on rahpan tässä tämän nörhtä Finnmarkku Estopanjan perohahki puolevei iänässä. Osin välkein oppatärkiä kirkkujaksianassa päivällä. Muuta jää nörhtä Finnmarkkuus kaskan loija maiden blotte graata. Siis Finnmarkkuus maittei perohahki puolevei ja posankku vuonna maittei perohahki puolevei. Jos mä ne veitäs, että on jäs posankku vuonna nadallekalle orru jalahastimin. Ja ne iänäs päivät, että ties on jäs koulu. Ja Hammerfest orru leikkasemus ihten käsinu blokkraata. Muutui siis Finnmarkkuus läpatsilas vihtan blokkraata ihtin idäs. Ja mä ne veitäs, että Romsafelki on jäs toppe. Tuppe raissas päivällä katson blokkraata finja tälläkin. Ja nu lämä veitässä mättäs kuului Romsas. Romsa kauppudis tietsän blokkraata. Hashtain kohtan blokkai. Sähtä muun tietsän blokkai ja iuku puolas mä tietsän blokkai. Ja la olles Romsas la jaalahas finja tälläkin. Alle fiskata karatta just diakkuel. Veitässä tässä ähkänjärki ja ähkänjärkapirraman jaalahas tässä taavimusuosis nuulantas iänäs päivätä mai lufua tässä muhtun sain tässä mahtava ähkänjärka te saittelette peloakin palvein muutui. Lämmä iänäs päivätä mättäs kuului podotjus ainen tää tjöjöna blokkaraata. Ehkä jalkas mä tiedänyt blokkei. Mua fiskaisin blokkei. Ja ties maata pel muffi teekalle paljon vielä. Ves muusseres peruhakki paljon vai tiedän blokkraata. Ja te kode rahkunis kohdata tän ruotaraja muuttuu tän Filkaraja ja Trentiläki, nää on alle kalle arvaa. Mun saattaa nokkua just lähteä Nullans, just Rastilta Ruotaraja, nää on alle kalle arvaa tuppe. Ja Trentiläs, olis Trentiläs arvaa, lähellä alle liekkas tuppe, mä ei vihtamlo, kaskal vihtamlo, ja mä näistä on vähän pohjois vihtamlo graata. Plushes arvi ja oftsi graata ja des mättäs kuuli tähi firittikall outal kodon lahkunis kuadat myösä. Nää taavääpäin myösä des Lillehammeris taavikehtsin myösä toppaana arvää. Mutta te firitte mättelis des ja kopuada huslui ja ustuvona pirra. Nää tälle kalle jo mai palvat uolle jaukkan tople jaalahas pinja tälki ja maitten blok graata. Tässä Sörlän tuolla peruakki päivätä ja Fede tukit tapaa Kristian Sanni ja taas uudestaan alkalle arvein. Arvekin tapaa Stavangeri ja tässä Stavangerista avas täällä Fedettiin täällä iänä soppa täälläkin muhtun saihtä päiväs oinustit. Ja de kode paada fluoreifas ja förde tiepkoelus nadal kalarbafas ja nu arva kita paada truntini ja olles tette tavi osi siis ja namista pemattin toppe arva mattin tällä pero aquí päivä tähti päivä tähti tiedeli tälläkin ihta itte di.

0: Norge gælt alle rækkerne dust på at solo møje lassen er med, så jeg har rigtig dækket det i gode hallen. Bejve døjma, døjmas hætte jo en olomøjde stades, og jo ejes sami lanja, mas dovdavasa huset lækvodtages. Berekt, jeg burde spørge din gæt, ådasi. Og når almohi Norge rika tærkis dægji åda kåre hallama. Norge gældet ællet alga jeg rakkanan dust bare solomui loo lassa nætmai. Bata ådan rapportas.
1: Norge rika tærkis dægjis leitjælga dihtu.
2: Norske kommuner er ikke forberedt.
1: Ja, som la kåre hallan at det leo gældet rakkanan dust bare solomui lassa nætmai. Ja, då må det hjälkas.
2: Men det är väl knappt någon uppgave.
1: Jag lappar ju bara om alla det här läbbok och duste på äldre sig lassen jag med.
2: På den kraftiga ökningen i antal äldre och utfordringen som det vill föra med sig.
1: En är skilt av Norrkas är på dädige kalle åda på äldre sig sida sa i Talparsök och på äldre sig låg och lassarna tjejha gårhallan. Moduilla gelta i plana nu väilvatsa att rika därske städje mellan sladat majtin bera.
2: Riksrevision menar kommunans manglande planläggning.
1: Väilvars planen sätter sig att dåda ladjan bokade.
2: Inbyggran för kommunan och för hela hälso- och omsorgssektorn.
1: Dappe Porsankos lassane på Arisolmo jodanet. Dalla labo i kväkte kött olmo gällapa till gaktsel och jaje. Njæje jeg er gætjen, la tjuri erne.
3: Men jeg kan gøre noget, at du er galt og dille, og en jeg er på kodalje.
1: Sådan lige forsanku på et sig differ i Luehtamors Olmors. Jeg lager gukke bare kan dækker dillis, mig rika dæske steg i åpne zoikuda.
4: Det er jo ikke til å legge under en stol at man innimellom er bekymret for kvaliteten på tjenesten til innbyggerne. Men vi gör ju så gott vi kan.
0: Staten miljonat mannet Sami Filmainstitutet direktör Ahtjaj. Kulturdepartementet gajbida del fasta dosaj. Låa en härsis anna ko Sami nähta sittos. Norka större digidokki ikte oda motor jotala laa. Bargi bellodat ja ovdadus bellodat asa heika ene loo aikumusan byrokratia gehpidit ja meridan väldisiritit pähkälas haltsäämäi. Si oivildit att det sami berostumit läppuudes huhtii valdejuvun ja att det sami digille konsulterijuvun tarvai buudes. Sami digi räädit att det hilja haippas nu.
5: Det här berlöt att mätstämme i doktorn sin efterhosa sida och äldre kärle kärtimas. Jag vet inte om min man är mätten till dig, det var tjärka med dålig. Men det berlöt att boktigt en tälka mot att mätstämme land och det här lär sig att se sämre i kultur och sida kalkskymma i den tjärmostart och jord lär bokt det all.
0: Lundokähten toimme haa kumpeluokkaan mannan tälvi, tjai haati ruotasa surli kolmocheide vihtori vitte kumpe. Kumpe nällille sämätää siis ko ovtihjaji, mangel kodalla mankajaji niettjan. Mannan tälvi iljan lisensa piutuu, mutta muuta vaikkuha, ei oo aina outal pahtevas luokkaan pohtsin tiedihaa toimahat. Ruotakauppuis staades lähtäl ovdide min toimai toimehehtijuvun olumuide, kos tietomielalatsat tjuld saamikiela ja kulttuura peivälas toimii. Jälä varki isolde kroik kilja volkhan juurta.
6: Vilken skulle du säga att du är?
7: Gidon lättain. Det är don lätt nejde.
6: Ja. Tater på real samie.
8: Ja.
6: Du Timon, vem skulle du tycka att du är?
7: Gidon lätt. Jag bär en jag.
9: Ja.
7: I sålde kröjk får jag att det är man heter Juvon Olomot. Bessa väs i ett samvåda på ett odagigon. Så nu är vilt att stära gildade dörrjön går det falla en vidslanjajt. Går så är det en samis le chillaga satchi.
6: Det är att köra på.
8: Gör det du vill. Du har visionen. Vi stöttar upp dig.
7: Sille tatsjana, at le tusha ärligit, tahka tamma i härlida, att det suusta visuuna ja att det sit orjossu parkku. Tiekileko pohti peruskähtä perustumis. Täpille puhutaan lakna, maalen lakna, versta ja saami lakna. Täpille mai kirjeraajus ja touta lakna, kos sahtaa voinjasti ja kos le pohju, mai sahtaa tollat korudavusta, toutat kulka ja muhtasit.
6: Och när du har...
7: Just att tolkan den olo mui, det är de tajat, man har tjäravan. Jo. No, no.
9: Jo.
6: No, no.
0: Norka tuolluraa vaat lähjorvodahtan muhtuin suomapäälle turistai. Sillä alkuun ajattelin, että Norkas ei ole tuolla vuotta saivatsaasi kuuli edelleen. Täällä Norka läheutetaan julkaisuusaitis ja luosaa taamahaa ja rauttuu ajatupuktit suomi. Mieda kuuli tuolla Kalle Chaugen tämän jäi. Ootsi johkalas kuulle piivti navdi iäjäs sordon sölle fevredämmäin. Oda tulkku mitiitte.
10: Niin, tietämättä. No minä menin sitä vihreitä linjaa, kun ei mulla ollut mielestä.
11: Samana ei tullut ruona linja pohti, kun ei ole mikki ja tollellakaan ei vastu. Ole miltä siis on sähti febredissä oli kuuli. Tullus kun tulkuja tiesi, odda se ei kuuli tolvulleen lovittemme. Amma suu ei chat sätte fankali, kun ei chäjä euron tehtemän.
0: Tän jäi läjiduvujit kvektifestivaala sämmäikä säämis. Kaski ja surra kaadasavunis ja otsi, joka sierra läjiduvujit kvapsaat mitsemaarain. Täävalatjat otsi, joka sierra läjiduvus ennemaanu alkuus. Mutta säämi räädi kokli kolmat säämikonferanssa tihte sirdijuvui festivaala mitsemaaraita. Festivaala läjidäjä jähkä, että rähkä ei huolemot kuktuittua luita.
12: No mun kun saavannat tätä rehkaa, että tähän olla porra saamisella mankkalaakaan ja tilaakaan toulua, että ja takkarma tjohkii holmuja. Ja saavan mun että tohko juokke touluja ja pohtia holmua, että tämän nuo kun juurtalla tämmin festivaalla, nuo vihalle me jo meri tiimaa toulemme mihtsä maare, ja tällä tahtaa aikaa, että mielä meidän toululla taas uutus kuuluin.
0: Nörettäräskiellä alkoi ohpui piessävällä tjadahit niettä snufta ja talliko altsheive. Aanara kieltä kieltä oftas saami uophuskuovtajin almusta tapahtumange parkka uomuorast räifi nu olis nehtä skuulajumi, millä kaunamis kolmajaji nehtäs. Ohpui ulimilin la ovdidit nörettäräskai kulttuvra, kiela ja servodaa viikka räjäi rasta. Level ihtä tälki. Tavvi säämis tjaukabegga rittus, siis jätnämis arvoftit muhtun kuolluin pajan tälki. Määtteli säämis jäs arve, karabegga varuhispäihkin norga rittus. Tieli puhutnäji, saavanain puori ehkätä.

0: Que echaste o cozare clo, tois coques va te val. Ya ichi boi ni echa tau co pebe, pai te li e la lo. Ya quei ni co me che lo, tu ca cu cinta lo.
1: Täällä kuullo löyhti boddu. Tän kuulla kuulas tjejeratsai jo ehkä ähkätä NRK Sameradios.
2: Hölö, ylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä.

taas pyöstään altuutaa, tätti leitse konitsaa. Võtmelululululu, tsyrron salmäikululu, leilulululululu, lulululululu. Kolalla venekä ko, võtse leijukululu, leilululululululululu. Kuvare lifcha on taljoko, vihta kanmako ja ilulululululululululu. Talle mun ja vietcha sen, anjas pirstakon älu.

Ko vihta kannako ja ilu la la la la la la la la la la la la la. Teemon vietsaa sen antaan, spirtan ja lukostuu.

Kuulat Kuudas, Chechorachai, Jueke Eka, NRK, Sam Radios.

Ei mun olkees kiedän kaljo, joksa laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu. Ei mun kuru kiedän veljo, joksa laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu. Ei mun suikka altahten jorpaa, nääpi mielte eloksa laulu, laulu, laulu, laulu, laulu. Ja kun seuru hoitsäkkäkin jo, emu sapi hiorka linjo. Lulu lulu lala lulu lulu lulu lulu lulu lulu. Ja emu jurti linaa talkaa.

0: Hello.
1: Hello.

kollelahku ruunudan. Kässe pahkan palkala halti luohka ja saio. Torskaissa rasha luhkai, varrasa nuukiessa liht. Kammas kaitti, kuopparvista, luksa kuului, fas kees.

Espero que no sea.

estaban loco calaca. Ainan ie chantua hasta luanto esku.

0: och Boris fanns här, men jag Boris Bohtin fanns NRK Sami Radio. Dess studios karas oss. Och när Lettne Kolbjörn Norrbang, ja.
1: Leva hejlo Antti.
0: Yes, ja tälle. Och när mi älki välkade suonga mi odo heiv min tän aika. Ja nyt den juoppu naaman tälle chin chin ja suonga naamalle tjugis. Ja tahte lähiusta tällä pahkaija mai.
2: Mal kunno berekpäivisä mi NRK Samradios.

0: Eli Chin Chin, Chuges, Ia, te jäädätellä teima, mä ajattelin minusta patsille oktan, että merkissä lemahailu, tuustelät, ovasat.
1: Ikte manjet ehkä tienus, että pissu voi ohtsan taima, manjelle koopatsille vidalla jahkasas anmajon, mas tiedä voi lähpun vässän vahkuloppa. Puolet ei tiedä meillä ai kuukaitsun joulihan kotti arvostalla o ne manjaparkka veitasa ohtsami ja olla ohtsan koului just tässä, että äikä koutili. Puolet ei hääli kiihti puhkaikalla seuraavan ohtsami sotnapäin rääjäs ja politiikka maittain peyte ain tieduimaa sähteette ja se taas koos lahpon anmai sähtälät. Ja just tuossa lää mihke mai jutra sähtäät muistelit politiikka, että sä jättä sähtsikki tirinkki tämän numeris 0-0. Norkosta radikki tohkihi ikte olla motorjohtolahta laaman parikin pelata ja houttaus pelata leikkaa euhtohan. Olla lahkaa attaa kielteitä ääne merritän välttii, muhtoon luonttu kähtiäkki pallahat ja luonttu sata ääne muhtor johtolat. Opti lahkahan leijä ohtun pätsäti tjejäli tjejä räjäs. Muhtor johtola lahkaa merritän muhtorfevron sähtä luonttus johtit. Parki pellota ja optatus pellota, että aaseikka ääne louu aikumushan byrokratia kehpidi ja Mirritan vältti siirritti pähkällä sältäisemme. Kieltä sähti hiedotan merrit, kalikki kustiyydet, mohtor, kelkämäädi ei pähkällä aasohus ei pokte, vai plaaneja huksella pokte. Auttatus pelataan Finnmarkusta retikä Airas Bankdrynne Strifelt, tatsa illupäivin puhkete kähliin, kuin luontusjohtit ja näyttäisit toppe.
2: Det är en glädjens dag för alla som trives på snöskuter ute i naturen och ger möjligheter för väldigt många att kunna dra på fjället som vi gör i norr. Fiske sig en god söndagsmiddag och så kosa sig på tur också med motoriserat färdsel.
1: Ni har lagt Dacia avtalspelade av Finnmarkus Tärdike, Airas Bank, Rune Strifelt. Olla mohtor johtala laasla oktajokkismi la avtalkihti, jota on ollut saastallamme. Tahtee, koska mineraala ja lahusaita. Kieltäät ei sähti kelti, mohtor johtola laafi, nolain, ei mohtor johtola laafi, nolain maht lähodjon ohtsan lovi, jus dain lä jänän eikkala lohpi. Sosialistalas kuuruhti pelataa störetikä aidas las haltbräkken lohka ja ahte olla lahkataa äänet mohtor johtola luonttus.
3: Det de har gjort med lovforslaget att sätta dörrar på vitt gap för mer motoriserad färdsel i naturen. Motorfärdselloven var i utgångspunkten en lov som skulle begränsa motoriserad färdsel i naturen.
1: Tämä ei lähtee tahkan tälle, teillä rahpaan usein äänet mohtor johtolahki luontus. Ja tahtan lähtee Mikael Kasi Rajet mohtor johtolah luontus. Tätä haltbräkken äänet äänet siis saat lohkat äänet, kun säämiin nähtäisiin. Ävir tjalla till Finnmark och politiet tidigt tas på illa ja minibus vuika och de tavapäälle Raikaatsjotekin itseltäs posankokieltäs. Hähti viehkala päihkis lämmas ja jälkeen jäljäs kähti leikkitään leikkuusvuolas. Okta siis lä rasmahuvuun. Ja tiedäpäs vuola päälapulossa hiski suu leikkuusvuola päihkis. Norkkas lähti studentta tihtumiela latsjat laasi iskohtan tjällimmettä usein iätjöset parkkuiden ammasa hiehpituvuotta kuin jätmikin vaihemmissa. Teimä eri herra Tavvi universitehtäs rekisteerijäkki kuekteli kuekte äsi mainlekki tahko järmi kievaajami. Universitehtä toimii rektuure Levi Koosatnes pakki muistelahti ikauno vel toara vain porra vuodat mi eruhyhtsi tjähpistudentteja puhteese tahko järmin tahkun siis tuolu.
4: Per i dag så har man ikke noen god teknologi for det. Det som de fleste av studentene som hamner i trøbbel blir misstänkt för att ha gjort är ju att fabrikera referenserna särskilt alltså de referenser finns inte i det hela tatt eller har massa rare fel som inte harmonerar med något som helst av de andra tingen i uppgiften.
1: I level då är vi på det teknologi dåsa tamas ena studenten är på det väl ändligt kaltulistu rahkade mi siikia vai ehtä kaltu ja referanse ma hei oba ja kaune. Tai ja laasit olu ieramain i oro lähoktuvata. Ja rääsite tämän porkkus tatsää universiteetta toimirektor Levi Kooset Nesbak tie ollaset.

Emil Karlsson, jag är Elina Iese, die gida avasta tälinamma den suongas. När det är en rapan tässä, tälke kaartee mun kiehtsan nämo, tälke orosaattamin tässä on ne ehkes. Kiitä toppe nörtäfin Markus Kerkonjarkas lää päivänä finja tälke ja jalahas. Nuppel varje vuonna chatsullusta pelohki palveja ja kolman blokkaraata ja te 70 vuonna ja tienustella väille koektelokraata ja ennäs päivänä. Olko mun värkäin pelohki palveja ja muutu ja vähän jarkas ennäs päivänä. Ja tätä tälki Finnmarkurittu meillä pelohki palveja ja ennäs päivänä. Gitta på Hammarfesti doppel de jala hasta. Ja siis Finn Markus de är lävs och ne många kaska baby. Kuet igen just ähtan Bayern tälki. Tätä Bayern tälki ta kalka johti Karasokki tal ehkä da meltena te. Och nej ta mai Karasokki Bayern tälki tal ehks. Muutu lalle liakkas väille kuehtelut ei patsilas kuehtelokraata. Siis Finn Markus vuonna paadain tippe Finn Markus posanku jältä vuonna en väille kuehtelokraata. Liivnä saan pelohaki paljon väi ältäs tällä jalas ja päivällä Finn ja tälläkin. Roomsas täällä ienas tippan Tavvi Roomsas ja rittu meille päivällä Finn ja tälläkin. Ja jalahas ja vähän siskilistiestellä soittamatte palvalla. On Roomsa Filkkas ainjan tällä patsil kuehtelokraata olles Roomsa Filkkas. Maata Roomsas päivätä ja jalahas. Ehkä jaks mättäis koului tiestellä olles Tavinulants ja Lufuahtas päivätä jalahas finja tälki ja kaskal kuehtli vihta graata. Potoitse soittakal muette palvaa muhtu ienas päivänä. Ja teillä perhaki palvaa väidessä muoffis vihta kolme lokraata. Ja te ties mättäis kuuli ienas päivänä ja sulli vihta kolme lokraata. Kode palvaa trente lähki näin oppi täälläkin palvaa fasse oinuhte. Ja Tavi trente laas perhaki palvaa väi patsilas vihta lokraata. Ja kuten paatat Trontimi, teillä on näks oppatälki ja naamäästä joku ehkä vihtagraata. Ja maattapäin Trontina, nää tee arva. Ja tällä arva plushes, toppla kohtam blokraata, myös pirra arva ja muuttu uslu vuonna pirra oinu ferehtu ja vihtam blokkuhtam blokraata. Muhtun sain täältä puusluvuna piirrämmäin arvit. Ja te maattan orka, ketä mä ettiin tässä Kristiansan aaren täältä pealter filkkain te läpeilohakii palveväi. Ja te taavepäällä stavängeraan adefas arve. Ja nu arve olis den arjerittu meille taaveskoului. Ketä te päätätte taavepäällä Kristiansynna talleska firette. Siis jätnä missä toppelei väärin mättin te arvää ja tiedelei tälläkin on nää ehkä liian.

0: kiss you, you on the inside. When you remember just what I feel like.
1: Mai, tähän M-A-I-H. Mun intele mun tien naamaa kalka lohkat.
2: Moli.
1: Mai.
2: Ja luoda, näet kalvara mai. Mai.
1: Mai.
2: Mai tatsit.
1: Mai. Joo, mutta suoranamma anjo lei, I hope you see me. Ja te, lähdun, että don saat. Mästä loin jo määrätin, mä oon pidä mai kalka häälästi tässä radiossa. Ja en saat hän jo lähti meiltä määrätään, min kuten musiikka mai tuoja ne kommentteerit mun sai.
2: Mai, häälillä kuullat.
1: Mai, häälillä kuullat. Ja tietysti kaajalta ei meidän järjää monnossa. Täällä mä kähtelen ne fästiin. Mä sähtin kähtelin meidän tiiästalle tai äsiin. Mä en tiiä häälille kuulla.
2: Teikö lää päättämään pyrä mä jaksoin mä häällä.
1: Joo, lää päättämään mä en päätin. Mä en hainan ja ton päälle. Ei mun häälin on tämän pyrä kuulla.
2: Teikö jo se... Spänttä kuessikään kakasemme pautta säätti täällä. Mä lohpitan, lohpi arvalit.
1: Joo, lohpi arvalit. Charles, mun häden on tiihalle pettäin joulun mun.
2: Joo, just tuohon myös luen ja näin erinomaisesti, että Oulahan teki paraikaa. Teki mannuu siinä.
1: Teet on tehty täällä häällä.
2: Näin. Ja häällä on kuulla suussa avaitalla. Täällä mä vielä mun itse auki. Iitussa saava musiikka ei kuulla. Ja nuu aina.
1: Nää. Ja tietysti... Kuussi, mä en kerro säämäpäivä täällä lähtsit.
2: Joo, mutta kähtäränäkin.
1: Ihtäisiin, kerrankin me nautitaan.
2: Joo, joo, joo.
1: Näette, Charles Fall, NK-radio-appas, toppi tuonne Oudsa-pöreäkpäivissä. Mi, ja täytyy olla sänin tahja, täytyy olla direkte NK-säämi-radio, nadallekalle satsiikin kultalihtan radio-apps ja Charles mun myyde tiedu. Näette Charles Falle tiedu, mi tampohtu mi vuoditihmaa juohet näitä määrät aaluvuun.

0: Deep Purple, Arrogant Boy, da lije sjunga namme. Det handler, jeg er nok også ikke da sier det et almo i det sjunga. Hva ikke Deep Purple, må da gå der og ikke efter deg, raka dem spenn.
1: Ja, man bør slade at mella.
0: Nei, det er ikke laulu, det er ikke efter deg. Det er vallan kalmin alamat.
1: No mä oon vallan ihan itä, mä ei tuolla ei mähtä.
0: No.
1: Joko sähtä ja stand.
0: No, just the fun. No, mä ikät sitten vähän ei oota siinä tällä odolle tähpähuva min olkupälle säämi tär. Mun odun ainistaa min tässä eskat, tässä ei muhtun laana stekkar värre hos matanorikki. Ja mun dekin, tää dekin kähtsälä min kaunatan fast. Leusan NRKS voi leio VG-asta tjotsi, mun saattan getsti VG-a. Mutta tämä oli ehkä tärkeä värhus, ja mun on lukin, että oli arvi min ollestan, olles matanorks, tässä haamaris kiittää siihen ilmeisesti, että on tässä tiempel ustuona, ja tätä lukta, että kaskavahku, tällä kaskavahkui värhus, että tälle saittele, että Bajan tälki, det är Bajan tälki och sättlätt och all olo och allt annat. Allt är sättet tjaskigt och all garasigt.
1: I know.
0: Ja. Ja, det är just mig till Gehtje där jag ådde sig med hojning. Det låg det dagbladet kallar att det låg det MC-klubba satt ur där där att president, hovdspresident, den klubb, der lærte skogtun. Der satt du der, der lige MC-klubba med, ja, la oss om det hegna MC-klubba med gildi over Norges. Der gildi, nu er det godt gildi den klubba.
1: Nej, det kan lige bare gøre til det. Må kan det sinne.
0: Nej, må det måske just det. Måste det han jo, der må jeg måtte det, at det satt du der, der lærte. Gildiuvun. Tämä ei ole ehkä loovi kohtiin, että saattu täällä Norksen, että Norka ei se välti lukka, että tiedä on tosi kriminellat.
1: Tämä ei ole.
0: No, tämä ei ole hämsiklubba. Tämä ei ole tosi motorsikkeli on tällä jäng, kriminella jäng. Ja tämä on vähän niin kuin kaunekki maittaa, hui mankske, leikki melti tänne, sä oot ydäras siis iljanapa motorsihkilke.
1: No mun on mä jääkehtystän, tää hoi nyt sihke VGS, no VGS Ankke ja ennä kuin valtuusittus. Täällä on tehtäne riihka revisuura, Karl-Erik Schöt Petersen, tahtalalla puolastuvat. Ko son lohkette kieltä ja suohkana norkkas ei läht rahkanan tän porrasi parru äldre bölken en ko taht chajasat tätten äldre bölken porrasi parru lävel jolas ja norkka kieltä äillä ku ja kuhkiner rahkanan tahmin puolestas ja täuske merksala te ollu se monne tälle jalahki ja Sihkari tehalas ämmäin, rollain, miikueska, kieltäjä, muutuja norkkaus ja toppiljat olomake potsatjai. Mm. Tiellä välillä känske, no tällä välillä paimut se onkin ennakovaltsittus. Tällä välillä valtaisi just tällä välillä.
0: Joo. Mun saa tämä naamuja, että mun näin ketsitän vielä siihenkin BBC ja CNN seittyy kapsa tjälle tämpirra, että Israel fallahan Libanonna, mutta tämä ei kapsa tjälle tämän valastallan kilvoi, tai valastallan minun pidemmällä lämmössä täällä USA. Ja tällä NBA finaalet. Det basketballfinalet Amerikas. Annet ju det lappa gilvudas. Det här läsen munin mutti kalle läsen chiecha kampa kallikki te, takki veitä äänemus te tjeja kampai. Ja de kuolmät aistan finaala lei New York sikte, dan vuhti San Antonio Spurs, New York Knicks westä. Mutta da heljät, että da meillä tässä törrä, aistan da man pirra tjärle tässä. Da dela dekkar bara, okei, okay, täällä ki vuhti. Mutta annette president Donald Trump, määrä di, että se on härliä da gähtsä din kampa. Se on härliä din finna gähtsä min. Ja tietysti tämä merkitsee, että ollaan ollut siihen vuotta toppen, mikä olisivat areenassa läht. Ja olemme fertteekin monta tiimaa vuodettiin holkupäällä, outalkupäässä sisä. Ja takia lävit, ja tätä täävällässä, ehkä watch party, mä lävin holkupäällä areenai. Että olemme kehäljepiässän areenai, tätä tiivätit toppi kähtsä, tekä störrä siirmassa. Ei takia on lovi. Tämä ei ollut jo lovi tuolla tai watch party. Näette, jo ehkä havo kamera chaihi Donald Trumpa. Tälle de buu ehkä su. Tälle kulli hui tjelkasi, että publikumma ei liikuntaan, että se on poodidokku ja biilidi hui ollut siinä sinuts. Näette, tiedellä tästä störrässi, tiedän, voiko lyhtsikal varakalk lähä, että tällä valastallan finaala, mutta se teidän pudan pirra, että presidentta fina ei doppia. Biili di fansai ops. Ja tiedän, että olkuri hoidossa. Tän rätsä, tän hävai, me kultalasti tämä Märhildyr Stueng, messe tanssa. Ja tämän

0: 7 edeleyi Merhildür Stüeng Mesedansa ya da Mesedansa Smimanna Veyda Sahte Lühte Botuci ja nä Lühte Botuci län vedjan kolma luodi Westbir Nolan on jo eikä Finn Hegge ja de Ulle Larsen Kainu jo eikä Eskon Mähte tehe Johan Mattis Isak Eira Outer kuinka jousu ja eikä piera piera. Ja te muistuan pelle, että jöhki päivisat kullat lyhtebottu chatas NRK Säme Radius.
1: Lyhtebottu kuulla radius juhki päivä. Tiimu kuudas, tjärjärätsäi.

0: Ron Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda lodit, ja, odda veilasvodat.
2: Kula odda lodis låta i åsit NRK radioappas.
3: Färdigt jule att nå att det min sak eller jag vårt ski, jag icka i kirkos.
2: Ulla Mahtes ja Jun Andres lä odda gossit ja iska på numma aalo, odda fattait.
4: Kun olkupel pohdi Finnmark, kun siisaatte luhtilo kyllä. Te vähkii läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuti mun oktonublogis ja ti mun jäljis.
5: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkais ottaa.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Hän tietelee Per Bueng, musiikka vahkuu suongen The Luudin. Tiedä, jäi kädän Sami Music Week, to päästäs.
1: Joo, tiedän, mun ei nähkä mun antien kuulon autan.
0: No, tähtä itse nuoret, tähdä aito anmuhuvun.
1: Oh, yeah.
0: Joo, ja tähdä mainua, että Chuojahuvin, tähdä Chuojahi tämän toppe, kun raappe Sami Music Week, tälle talvet. No, ja te tandai sille, että Iljavaro Koster jo ei kantaa, ja te tällä anmuhuva.
1: Täällä pussin ja pussin, te laitte viimalla kärvissä anmuit.
0: No, fal. Mutta te en mä jättä perpyvänä pirrai, kun haluat tälle. Don, muistatko don ofta artista, Walesa artista, kenna mä lii Duffy?
1: Mun kavertin lohka, mun kaltani. Munin tääni sihkalan kulla, mutta jokte pellu skeila ja juoja lanka.
0: Ta heillä nu ärtet.
1: No.
0: No. Ta li huit tottus. Täs
1: ta ne sunoms vaan me on.
0: Ta ne sunoms. Aha. Joo. Ja tässä te huit tottus tälle kohti tuo kaftsis suonga mercy. Almuhi tän suonga ja almuhi albumma. Mutta fahka jaafkai. Ne bara jafkai
1: tästä. Mercy, las nyt tiedä suonga, minä muistan vähän Amy Winehouse.
0: Joo.
1: Okei, no tällä
0: mukaan. Mercy, Mercy. No, mun ei mahti
1: laulut. Latsvelopti. Joo, tällä kautta, kun on touch tämän suonga naama.
0: Joo.
1: Te ei ole itä skiiliä.
0: No.
1: Tämä on auron muistimi, joo, mutta.
0: Joo, mutta.
1: Tällekin vaeltu tämän jostain artista, joo, tällä on muikin.
0: Mutta että tämä jatkoi aivan näitä, että oli mun hei, tämä ei oinnut, että Almulac, tämä Joehan konsertti, tämä on viitaset. Ja te puhuttiin outan, kun ehti tuossa kohtelois, että tämä on tähpä huvi suunnille, että tämä oli muhtonkin kidnappisu. Ja
1: tuolla?
0: No, tämä pitsikär merkui, äistennaatte sun jäkkä merkui näitä manna kannus ja te kidnappekki sun ja te manka vahku tässä ei fankan tässä ja tähtä äistentä vielä valtiovui. No, näitä heillä härtää, että mä jaafkain.
1: Näitä on jäkkä liimas iivali vähän.
0: Tämä oli hui, tämä muistelus tietysti, että on ollut itsuras. Ja tällä mä vissa kuks dokumentaara rahkadämin rahkaduvun supirra mikä aika Disney Plus spät taadis. Muuto. Ei mun näitä tampirra aikun halla hänet tahmi täällä tähpuvaa, että täällä. Se on saihtelä tahka min comeback. Röyhty luetta fast spät musiikka mäille mäi. Hänet täällä sveinimannu viidäpäivä. Täällä se on lohkan, että se on tuolla Cheos Intim konsertta Londonassa. Se on ilman muistelun koosta lää, mutta lää tekee unna konsertsi. Ja tässä ei tehtä takaa, että jätkää almui suongai. Että on äläkäfäs. Näette, tuossa muistui olemui kiitä lää, kiitä töffi lää, kuten suongan piirrän mei haaleimme äsken. Te saatan tätä juoihit Mercy.

Jo dia de lei mas lan Buffy, mutta lii Duffy die Mercy da ri suongana ma ja tässä hui falka de kuulla hoddasi anna kosäämme radios, mutta West Trans joikta ja joo.

0: Transjoik, det är Mia Jo. Ja där, det lär tema kväkte. Ja där lät oddasat.
1: Joo, jos muistellaan tämän, että on manja parkaa manjalla, koska päivätä fitnapa konas haralla ja tronne sonja päitäris vuostas häve. Oftsin plötsöitä kuulolla ja oftsin räjistä läpä konas parmaat, koska tänne fylkkäitä miehtää nurkka. Vihtala yksi ja manjalla läht pähtään tuossa vihta suohkana ehkä kieltä väl, kos konas parra eilä väl fitnan. Kona saran ja trotne sonja kallata på paittara te läpo sai fitnan puot käktsilö tavimus suohkanis. Ja norkkas läht studentta tihtu mielellä tse laasi hiskua tänne challin miettä huusai etsä porkkuita amaset ihpi tuvat tahkujen mikä vähemmäs. Tii määrä hieraa tavi universiteetas rekisteeri ja kuektäisi mainlekkia tahkujen mikä vähemmäs. Universiteetti toimi rektorille Levi Kosetnes pakki muistella, että ei kaunovelta arvoi per vuotta, että mii eruhyksi tsehpes studentta, että ei ole tsehlekka tahkun järmi tahkun siis tuollu.
2: Per i dag så har man ikke noe god teknologi for det. Det som de fleste av studentene som havner i trøbbel blir mistenkt for å ha gjort, er jo å fabrikere referansene særlig, altså de referansene finnes ikke i det hele tatt, eller har masse rare feil som ikke harmonerer med noe som helst av de andre tingene i oppgaven.
1: I level 2 arbeid på teknologiet, das Thomas Eners studenter i bedrovet eller enda like kalt og listur akkade med sikker og et kalt og referanse med hei oppe i gavn. Da jeg la seg Olo Eremann i år og lett oktober til Ere Ersyte den borkostatja toimirektor Levi Korsett Nesbakk. Det er Olo Sette.

0: Jo, tietenkin. Karoliina Jäguhmonen, Torvo Päihki. Ja täällä teemme kiitosta niitä pahuvataan teimaini teima. Täällä täällä vihta minuutta pachil kuekte. Tuon kultalat NRK Sami Radio ja studiosta Nikolbjörn Norvang.
1: Ja lämä Ailo Antti.
0: Jo, ja tämän teima te saatte tänne, mä kohti tämän puseetta, tänne reutatuvun puseetta.
1: Joo.
0: Joo. Annette sotne PX, saatte oktaivil vuotta, koska parki peluda, sosialistilla, kuru peluda, ruks peluda, kuottas peluda ja piiras peluda. Ruona ja Michael, ei tänne ootas mahtun tehdä reutatuvun startup-pysehti, bitch. Sami Nur, me ei kaaritte Sami Ratsäjä ja Sami Kulku Tavi Norkala tjei tervasuota, taho juruuta ja Mikun lähtee taas emppu. Tässä on meidän saatte taita perra ennätä rädhus kvartalat ja rädhus viessu ustusta raavai täällä onne. Ja te äistän te toppelea mai Sami taittaa. Ja minä häälestät tässä manglas outi pieskin. Tiedellä tämä meillä plääni on tämän teimui. Tämän niin kulta lähtee musiikka täällä Anna of the North, I Do You.

0: Triin ja luohti die Linus Jonsen on joikka jäjäs bussa. Joo, täällä no että mä päätin mästä muistui kuuntele, että tisähti pette sat mun niitä tiedu NRK Radio appa bokte. Toppe ootte pette puede ehkä päivissä meidän tätille sanin dahje tätille direkte ja de NRK Sami Radio. Tälle sähti pesikki kultali tämän radio saattaa toppe radio appas. Ja toppe mai sähtä challi tiedu mun nyde. Ja juu siihen liitte, että mai kalke muisteli tunaama tässä radios. Te lähdekä ruotetu taas, kun se saat lähtee naamakätsä ja anonyyma. Ja tämä me häli, että lähdetyskä just tuosta muhtun fättä mai häli, mä en pidä häliä, että mä en häli sitä, että ne chalista on mun nyt, jos tuosta kaujalta on mun nyt, hieradaan, jos häliä, että tekee tervoita isäntikkiä sanoo, te saat mun nupokti tahtaan. Tai hieman saat sitten vaikko, sä saat mun nyt, tekee tipsa, ja sitten kenia liittyy huisoamme hallat. Kestä vuori saa, kestä vuori kes saa.
1: Käsitys jo meillä seuraava radio.
0: Joo, kiinni hänellä. Näette, tämä ei tälle sähtömän kähtselitte fähtte suuman ja häälisti sun ja
1: radio.
0: Tai baby. Ja tarvitsella on ne muuttu ihtin teet on päin.
1: Joo, joo.
0: Kuolta fähtetään. Näette, sääntys valmuun niitä tiedu NRK radio appas ja mai fästi ne nuupuudis, kun sähtee.

Saab kuullu perehk päivisämmi NRK Saameraadius. Thank you.

0: Buddy er bare med hørstige, ja, det. Så det var jeg sa at meg med mester gil vi bedre enn at jeg da lakker mange på, jeg lakker mange på ved oss jeg og meg med mester gil vi ærlig til tuores da. Ja, la oss bare projekte min sak, det husker jeg.
1: Jo, det er lalo pitäksi te vingmat.
0: Te vingmat, mä oon tänne mi. No go kaveritan.
1: Jäljiöi.
0: Na quickly kaftsi ai. La puerta en justa dana, ni tara pues chave quickly kaftsi ai ate norka tahla melte. Ja tahla justa norka la pirra tässä saakka. Ani että norka la tietysti fitnan vähän ehkä mä ehkä PR. PR-foto Tobras. Där finns en gav i min motorstudios. Men jag kan dela studios gav i jobben. Jag hade där bidjonokti Photoshopen. Det är där mig det. Just den där fotografen gav jag.
1: Joo, la ties, tietä kyllä ties vaivukaupus kovviduvun, kun mun ajattin äsken, mun en lohkin tämän artikkala, että hän ei lähkätä uskin loppuun.
0: Vuotna puolas.
1: Vuotna puolas johkamin ja kaaravoin tuon ja tämän piktsen tähtä minne tsekkit. Kovin tappala meitä tähtä ne.
0: Stål solbacken och in och
1: det. Nu påka.
0: Det är alldeles lak.
1: Alldeles jaukkula ja mutta Martin Ödegård, där har vi så rediger ju mun tiesa tänne kov.
0: Oh yeah. No.
1: Da hi astanne.
0: Yeah.
1: Kovi.
0: Mutta tämä on millään tänne kovin. Tämä sanoo, että se on tekemään viking piktsi. Tämä on ots norka piktsi, skandinaavallis piktsi. Ja tämä siis on vierju ja tekemään majakohtsi suojilla. Tekemään sollat. Ja puhkohdassa tämä on tämä viking. Tämä kievo hittien den historia, norka historia. Raka, ja tässä on tietysti ollut saakka saattaa. Mun on aina niin, että täällä tuon ja tämän koulun. Ja puhutus, lohka, täällä hoidakkaan, mä täällä on hiepaat, täällä mankaskin lohkit. Järä lohkvas, että täällä tämä hoftalakin kiivi, että nationalismi, että täällä ehkä mä neu-nasist, odanasist kiivi, täkkär kovainen, vaikka mun mielestä ehkä vähän ehkä Suomessa kova tai mitä skandinaavat, täällä min historia.
1: No mä laitin ihan odamak. Tiedä, mä oonko sitä VM-suotnama ja sitten Petti kaataa suuflaa rahkaa, toppana ruu.
0: Joo,
1: ruu.
0: Ja tämä on kiva huijoilu.
1: Itäkä voit kiva tänne Olaf Töfte suhkamis, kun oli uudella smeltä. Voi olla, että uskotaan viking-aikolas. Ja tämä on kovalla kovilvun. Tämä on uskoa varaa jo ehkä ainoa sieltä kovilit. Tämä on kovalla kovilvun, mutta on säätökättis Fornebyös olkopäällä Oslos. Ja tuo äskovalan vuonna täällä näröi fjuren i Örlan. Ja la maittain maan ympäleiri juvun tohku siis.
0: Joo.
1: Ja tämä äspäin tietysti mä jo lohkin, että Martti Nöytökor ei län. Päistön päiskis.
0: Mun mielestä kallista Martti Nöytökorista sitä lähdä, että tämä horru heiviminen, että susta lähdä haalit, eikä mä ja kohtsit tekkär kappe det där tänkarna att horro vähä det och det kaptein.
1: Oh, joo, ja joo, det var just det.
0: Det konas.
1: Nej, tingen. Ja, det låg det uske. Det har ju att Erling Braut Haaland ja Martin Ödegård. Det här på hui kvotta just att det här horro mun mielestä kova rahkotun ja den lähkätte då. Jan Mikalik vuosta mutta sunnala.
0: Joo.
1: Mutta kiitellä mä oon sitten häärehtis jälmällä. Tiedän, mun intouttien.
0: Ei mun aine. Mutta tämä millä tänne.
1: Kuvalta hammerfestalus. Mun ei hinnu siihen. No.
0: Mutta tämä on kova. Tällä kovjuun. Tällä David Jarrowkin ja kovjuun. Ja täällä väytymin. Kuinka se vihtalot kova tässä? Sitä on kopia. Ja oktiin puhuttelä 3,5 miljoon runnuotus väytymin tähän.
1: Jos vaan puhuttu juuita kova, täällä pirosi kolmalla jo oftsi miljoonan sähtä taas tiinne. Ja onnumus Mein sahta falla koa sa choite tuo kromnu. Ossi ossi dai tanti nesis. Tamonna tällä Barnecraft foreningi mai tällä bod.
0: Tällä bod sahka tässä. Mutta de ku mai lichu me sahta varra halla alle ku.
1: Mai ka varra lemma sa.
0: Joo, mutta mun sta questi.
1: Se nälemi.
0: Joo, mun sta questi farka. Aha. Na, ja mai ka kshemi sogni ring te tällä tällä outi pieski.
1: No mä rinkis tänne sonjiin.
0: Mä rinkis tänne sonjiin. Tämä on pohto mä rinkin, että tuonne saatte tämä kuulla. Happa, when you danced with me.

0: Ja, det är i ABBA, When You Danced With Me. Ja, det är mina härligaste färdar när rädda hos kvartalet att äta birra mina Oslos. Än jag slavar dag, käs man och goda pejve, tjaja häcke, åda äta den, åda rädda hos kvartalet. Och det är den äta rinke i livbåti och vunt och kule i pekkan outi peski. Sonda rahka tänne majestehtelös taita parkku mi kohtuutuvu ahka ja mi tälle kaunutan odda aaplohkas rädhus viesus. Tavallaan vesti itse raavassa almui, mutta lavata ojo olu, mutta vielä suota aini tänne ja täällähän dämis outi telefona kiedis puhdispohtin ja saatte ja puhde päivitun ja outi.
1: Kiitos,
0: Ipnatti. No, kos mä ilmeisesti on täällä?
1: No, mulla on täällä Helsingissä, mutta aika vuolikin minun tavassa ruokitut.
0: Ei niin, leikki kun on ustus mä täällä tämän vahkulopan?
1: Joo, mun kalletjan toppe tämän rahpan tuolla, mä sitten hui fiinnat ja lei hui tehallas, että lei oot neuvomma, että tekkar almulas rahpan tuolla, mä olen vielä vuotta pääsät.
0: Pääsät källerit, mä etän ahkaa luusa. Lekko Oulu, lei Oulu on musta oppe?
1: Toppe kalletti on ollut, mutta mähte tatsi, että mä oon ollut, mutta täällä iästään rättehuskuorttelissa on lähellä hirma ollut taitakin, että täällä ei toutu mielestä ajattelee vähän, että taittaa muusia rahpamat.
0: Ei niin. No, että on tämä lekkikko outelpia sanoa aina, että iära taita ei meissä lekkitoppi. Voi leo tämä, että tuon mä ei pesäkin, että kähtsämin tai mä ei iära taita lähellä taakkaan.
1: Joo, mun kapeessa, missä perjantakaan jo tekkar nuppii rahpan tuolla meille poutajuvun olmuutta ja tästä pääsäämme vähän källeitän ira laanjan, jopa lohkaa vähän ainetta, että rädehus vie suu laanjat ja päihkit ja taakkalle huimiella kiittävässä ja finnis ja finna taittakaan toppe, saattaa finna ollis vuotta ja tehallas fattai piirre mun mielestä taittakaan toppe.
0: Ja tuu sanotaan, hörämastöra taitatoppe ahka. Saatko muisteli vähän tämän muistelussa ahkapirra?
1: Joo. No täällä naata ahka leetikär aaplohka tekär mä oon kohtsati pyramidalaatnia, millä tekär kuottaslaatnia tien kuohluskosko olmoten no, mannetoko rädehusviesuute kalkemanna fustien laatnia ja tälle ahka toppe vältimin vuostaa tästä. Ja tälle ahkalle ja teotekär niissä on olmo potrehta, mutta tämä kovita tieno enamin etnama ja lähen juttasan tänne te muutat Vietnamissa tälle maita tekeri juridiikkalas persona te oman kansaajin mäimis leä että tihtu päihkille ot sun tekker olmos vieftitten olaas ja jotta sen että tekker jotta sen vuhki hei maita säp mä huipu puhurisko mun oktavohta Vietnamille semmallakan että mille te no mangis pohti tai min Vietnamin ja tuon ja taina parkku mä lähen te no hän tuujuhitan että että min säämekulttuuri leedä hokta tämän RP-vierus kähtiäkin, kun tiettiin, että voika vuotta illetu se olmoi, mutta puhut luontu kahpalikuin. Ja ajattelee, että tehdään no, oktamain muille myös mun ja tehdään suotsuhisleetään, että ahte norkkasle ja maita erää juridiikkalas kategoriat ja laat. Mä tain suvojuvoit ja numo säämi vahka ordnet ja siitä ordnet. Ja ahte norkka ikal pirke pohti vuodestaan talkaatas friisaa traade ja erää, jos sille puhre ottais parkuu säätmillä tsekuin.
0: Nä, mun jaakka, mä olen noutalhallan tämän, just tämän uusipirran, mutta tämä haakka, tällä patsil vihtelin oktan mehtel alla. Ja mul on palk täkka taiden ja mua rahkada täkka taita.
1: No tämä lämmäskin hui aina lunto veivas vuotta, että en todeskele, että outal lämmäsän rahkademin tekee nää stuora taittapihta, mutta tämä huolka saatti lämmäsän täkkär vihka unna sarkun ja me lähellitän tämän olles kuhkes aikaisessa parkoprosessissa, millä pistän mistä mieliä jäi. Te tiedän, että suovut koitan alkuaikuisessa sarkuma ja vaitas liian vehä tiedä samallakaan tekkär intimitehtiä tekkär suovu mieltä. Ahti tällä vehä tekkär suora almulas taittaparkkuun ja mun mielestä vättisvuotan tiennoa, että tässä mähti tiennoa. Ahti tämän mähtää kuulis puhutaan siis tuolla, että on häälinen tiesä pitkät ja tämän aina, että vehkä puuliska liskostuvaimme ties.
0: Musta almai tässä kiljas nehkär ja se on Se on tahtoi mun järjestä. Lähkö jos huksin tänne?
1: Mun kallin lähkö huksin tänne, että täällä jätikään muoraa parkkuja, jotka fitnoita kiiletään tästä huksin. Tuoraan vuosi mun aikis, mä annan tätä digitaala sarkomit. Tieno siirtäisään tämän sarkojuvan kova tohko digitaalan maailmiin vai tämän leviilas rahkaittaisi tuon muodas. Ja okta täkkär unna, mutta hui tehallas uosi tämän parkkuslea, että toppelea maittai muhtun tsehpis tuojaratutjon täkkär vätsin suoppi, millä tieno riftes stuuro takas ja tälle, että Nils Juhan Lappa, Per Stefan, Idi Vuokma ja Johannes Nilsson. Tälle hui tehallas uosi ties. Mutta vaikka tälle olisi tuoreita iästä, että olisi parkkute, mun elämässä on hui tehallas uosi tänne, että mun elämä häälinä, että ne on kievahit patjelmeri materiaala, että kun tänne ikkisi tälle materiaala, koulahjat, millä hui tietysti, minkä juttu sitten tämän perran ollut ja ahti tälle tässäini kosta ahka tälle ei ole ollut mitään arkkitehtoliikko pläänenä tätä kaikkea muorashuksen juvulta. Että mun lähtien on perin vähän reutan tai muoraa pihtaa, että ortnekaan vai tämä ahkalle ja pääsen uinosi.
0: Että tämä on ohtaa lähtien, että on muistella, että mie saatte merhuvat tälle kievahitte.
1: Joo. No fall. Ja ahti tällä tekee taittaparkku, mihin perä henka, mutta on säinis, mutta tällä alma säini, tällä oktavalto säini, miten no tuolla tämän, ahti tämä tihtolahka, että ahka tuolla tämän vistipotsin. Ja nuppiaisi, millä mä sanoin tehdä, mun jäljellä, ahti, että lemmä ei ole väsihit ja ainit tämän ahkaan, mä olkopelte, ahti, ei tule tänne taittaa olmuutikin ja pääse siisa tohko. Ja tämän lääkintä ahkaa ottaa vähän irallakaan voinga tai tälle vähän irallakaan väässä, kun se on ainoastaan olkopeltä lämpötäkäsivä ja finna ahkus. Mutta taittakin pääse tohko siisa ja kehellä vankkaiset lähtään posisuunnassa kehellä välti rahkaa että mieradus, että mieritys, että tämän ässipirrama kuski huilu säpmelatsa, että sitki tätä ahkaa, että vähän ajan poteka hastalikki autan pukti.
0: Että sitki tätä, että tuonne laahtalli, että horru oulus tuoda, että horru nuulus tuoda, kun tuon.
1: No, joo.
0: Lavada avutämistä lavli, mä Maari Poine, ja sitten tämä on tietysti hui toptus säämäräs täältäs mä hui oudu mä sanon taitta, mutta tällä taittaa musiikan. Toptuko, että millä täällä takia räikkis, kun saami kulttuura ja saami jäna lähdetään äänet, sitten tällä saada nämpu tohkalla stöärä särpu taas.
1: Joo, aistan tätä noin juhke taittas vuorkissa juhke saajis ja tällä tietysti hui finna ässi, mutta vähän tekkää te on oktata siivaille ja sihkarit annatte säämme jättämät ja arkkotalaiskoulu jättämät jopa lohkaille, että tai globaalla tämä siis huiteno finna kiesuetti päihki, kun sille vaikka makkar rikko takatti, että namimma sähtää alkastit. Ja tämän ja ahtemisle aina jämpö ja jämpö parkuteno taistelit ja suottelit minne etnamit. Ja tälle varmaan oktasin vaan mille puktan tästä oma, että ei perustu mitään saamme taittakin, kun tässä lähdä tehdä suvatta mieltä. Mutta kun mainasti tämän Maari tiestä mulle, että no, tälle no finnis, kun sun pieni sai pohtit, kun ja sieltä tälle oktaa vuotta saattiin lämmasanda, että kun mun älkin rakkaatit tämän mun taittaplaana leijaa tätä saattaa teo Maarille ja min, no, suslöitä min mattarahku hietna ja lea, taistella min rifti outtasten jo mankalu jaite ja että tälle ja teo tihtolakka ja potrehta maittaa ja Mari. Tät. Mutta että tässä lea mankalakan tämä ahkasa tämä no, juokkihas mies.
0: No. Nade outi pieski Oulu kiihtuko säht särvä hänä ko saamaraatju ja Oulu lihku tänja taitta. Mä sanon chaelmaansa, mutta että hoksi uvun tohku räätä hos kvartaali. Oulu kiihtuko selvet?
1: Joo, kiihtufal.
0: Joo, hei. Tässä mi kulta lasti hellamär jää suoli tamangää kuulat odasikin.

0: tällä märjäriä suoli tälliä suonga namma. Näin tällä teima kolma ja tämä hailuutuus tällä otasat.
1: Politiet ei älkkäät olla ohtsami viitalo jahkasas anmajolma maanjis, kun te vässän vahkulopä tieti huvui jaukan tienus. Outako puhe tietui lähkuorahalla maalla pahtana chalahuvun ohtsamin. Teutu lämmas jaukku siis sotnapäin jaukanemme reijäs rattuvana kouklus tienus. Politiet ei kukia vaihtaa näpäivä kuorahalla ja chohki puhe tietui Chalohuvon ohtsamin ja vihtan järahallamin. Tämä on tahke vai sähte pörpuhätte koos lahpun anmai sähtälet. Tahti iitatki mirkkasatte ohtsan aksuuna lä luohpahuvon tietit politiat. Koulukos tässä ji lähtee tehki läälämmas ohtsan toima tällä viittis ja ramskas. Ja sii kalikit johki puhtietui vai sähte tjuujui koulutte koukko kännai hyvtsä ohtsat. Tämän oktuvalla sävet politiahatte olumohte mait lähtee kotujalle ja tiedii sikki te juusval äitsette ofta parasat räänes anmai olumma sihkela, mas siekka juulat teie asiis tiekkaat. Pääsun peile ja minibysse vuika oktiiliem ja otko päällä posanko kieltäs onne. Oktipuolekke jäljäs tänne kohti feurus oktonmosle kähpasit teki vääruasmovun. Finnmarkko politiakoulu operasjone jodi hekki laasuna haakin tiedijahte alkohuva ässi löyhkosua nuppi vajjuvasta. Vajji kalakala vajjan vasta pohti keinui suus maittei tuostui vajjan kohdata. Joo, ne manjen parkka manjen kaskapäivä viitnapa konasarrel ja tronne sonja päitäris vuostas kertte. Oftsemplu tjöde kuudella johtsi reijäs sillä konas parran matkustan fölkkäitä miehtänurkka. Vihtelui tjöja jäi manjelle läht, pähtsän tosi vihta suohkana tehiu kieltä, kos konas parra iljävel kärkän fitnat. Kun konasaran jätronnes on ja kalletapa päitärä, te läpä sai fitnan puhtan käftsilö tavimus suohkanin teollaset.

0: alujoksia mun lähdäliäs suonga namma. Nade teima dalleda, kuulta minusta patsille kolma ja tonne kuulta lähtä NRK Sami Radio. Ja täppä studios kallas osletne Kolbjörn Norvang.
1: Tämä Ailo Antti.
0: Ja tässä tämän teimu te kuulla, että eri hierä. Vad sa du om för din gång måste han?
1: Jahkisämis.
0: Tällä kuulla hihtä täältä kiitä. Tällä mitä tavalla se kuullu.
1: Ja moottorijohtolla laas mai kuulla. Tällä ei liitis kuullu, mutta...
0: Tällä ei liitis kuullu. Nenistä tämä moottorijohtolla laahka tästä ohkuhuvui. Ja nu lähtee muhtun on mun hui... Hui on...
1: Mielas.
0: Mielas. Ja rähäni nuperi mielas. Mikko on lähtenyt, koska näin äsi mangilas täällä kuuntelasti vähän musiikkoista juonanku ja ääntämiljäs ponku täällä juonanku superstar.

Ja tiedelle Jornan kuin Superstars, Anthony Lesponku, Andris Rimpi ja Niku Valkeapa. Jornan kuin Superstar li mai suonga namma. Nå, det måste jag nog tyvärr tala att du ska väl nå vihtruli vihtal om min ofta kun saat Charlesti munnuite tingäin jolloin min ofta kun saat Charlesti munnuite tiedu. Tän tiedus saat kommentteer munnu saiton saat Charlie mai kaajaltai munnuite. Tän saat muusihka saavaltai Charlie sälki tervuotai kiesanujanuan peitä sakkan mai lohketai tiedui tästä adis ko pohtet mai. Nätä geofall NRK radio appa toppedon osa på räkpäivi sämi ja tätä tras hänen tai hietä tila direkte ja NRK sämi radio. Nätä neljä kommunide chalisti tiedu ja mai lohkita disko tästä pohtet. Tässä kuuntelua sitten Jennifer Lopez ja David Guetta Save Me Tonight. Tämä on mikulla hän puu motorjohtola laas.

0: Joo, joutala stän suongaan kuulee tehdä, että norkka staretikki tohki ikte olla motor johtala laa man parkin pelata ja optaus pelata liikkaa euton. Sosiaalistalla kuuluu pelata lohka olla lahkataa äänet motor johtala luonttus. Säämetikki räätti junkrister muuten ja tjelikki näämai säämetikki oivita taas tampirrako staretikki tohki tänne olla motor johtala laa.
1: Aga tal on tämän pealihmalla tämän laas puheri, mutta tal on tämän pealihmalla tämän puheri tämän rädähuussa, eftuhuussa. Tämä on kyllä arvitaamassa kartta noin, missä aloille aamuksi tästä.
2: Joo, ja parkipelolla ja outotuspelolla päällastut määrätussa nuu, että saami päällastumilla buuris vuhtivaltioon ja että saami digillä konsulttiin. Konsulteeri juun toivai puhuis. Millä saamitikki on ainoa tasa?
1: Saamitikki labere konsulteeri nintä rädehuusen nää näsis miel, nintä konsulteeri nintä vargi pelataan tahie oftadus pelataan tää näsis. Ja tähkö ekte pelataan tahke huijolle reuda teemme nintä tän komitee parkus ja ei häljään nintä saamitikki nintä hallaten. Tänään kun äläkkäin tässä puhuttiin saamitikki uanjo, millä aikalla ei ole vuotta äsissä.
2: No, mä ei saamitikki lyhti haljan, että lyhti riotan tämän laakas.
1: No, minä onkaan lyhti me parkoimme, mä ei rädde huusun tällä, että minä alustikti saami peli ja oktamin valdo oli meninnän ollessa näsistä laa, että vialustan on miettästämiä, että takalega tohtuu laavokta. Mä ei muun mainin, että parkipelata ja ohtetuspelata ääpala tahkan. Ja lyhtsin, että tehdä suosittiin tänne säämiin arkapäivissä, että tämä maiden, että miettästämiä maittei tohtuu syftiä.
2: Joo, ja tämän laakasta hän seuraa uudelle määritän valdi eret tahtahalda seitsis paikallis politiikka ja riitto. Ja nämä on tuossa luottamus tässä, että kieltästi uudet naako ei huostaa tit skuhterperustettu ja sammas sihkarasti saami albevirulas mehtsästäppi.
1: Nämä lohkataan tämän ulmil paragrafa tässä paragrafa okta, meillä on eftuhantaa, että anna tjuu, että tämä kallekten läggi till rätte forsaamiskulturutövelse, että anna mai kallekvälti vuuti tämän luonttu. Ja tämä voi vielä, että tämän färtivälti vuuti takke käyvihin luonttu ja tämä tarpu maas lähtö äikki mieltä. Ja kieltäin kännekas vuotta uuti välti pazudalu ja jäädä jällima kolaaten aikut vitsiten tätä lahtui ja veilas vuoda vuotsi luontos.
2: Joo, ja mä oon kanssa tälle tätsän, että oda lahka rahpa uusi äänet muhtia johtaluussa luntui. Ja man suora vaikuussa paljaa, että skuuterwatchin takaa poitsutolle ja älille tuodarit. Erinomat sitten kohtaa aikis.
1: Laakahan puhutte tässä, että kalakä puhutivälti poitsutolle, kun laadentte tarpu tässä. Mun innakkaan tämän nuu paljusta tässä, että tämä hoida laakka puhutte jäänyt muuterwatchimaan. Muttefevru vuotima luontosta kolla ja anjasta kolla raasi stiilis kolla mihan kal tehti kolla paajasadan luontoin natte kolla raasi stiili da han ferte diktit elli lehtent raafisin voi bestenta kohtu kidan la stora addio mi olomuin atenu maila dilli mufta min ja ferte vuoti valtitan munin natte dasa palosa te shadan me jäänvuitsin. Ja tämän on vielä kieltäin hana veilosvuotta, me räädjvuitsin, mä nukotsin dispensationa lahtuin, että me räädjä eräolomu ikää vähän justin tästä.
2: Ja me tuumelasta, että mille saamme tiki ainoa tänne paradoksa ehtoja, että kieltä talous äänvaldi sovat skoteruotsima, mutta samassa ei saa, että gildi muuttujat laga fitnodagaita maine lohpia ohtsait mineraaleja rassiskoulin.
1: Ja atka bere tjaita makkar vuodavain och sikki pargi bäldas ja åtta då spelades läsa här mig i tida ja anja ska väldas lassina i härligen inte dock hitta mjösta stämme den där lakatexten det där tjaita fast att det stora momigalaga det stora fitna det stora rota massa riktig min govlunja i folkovlål och min ger till jag samina.
2: Någon lakit det är mellan sandala borik jag var här uppe ärligstas. När det är samtidigt så är det hela Aipas duktavarsteina lagen.
1: Det är nehlakalle, mutta minä lankan ja olppalatsin, että duktavarsin, että tämä ei rädä hos puskin. Taas kun minun valdu aina ole, että me ehtisimme kalkkaita, että tohkit huuhje, ei ole teitä, eikö ehkä lakka lain, että puhti joudan, me ehtisimme tarpuja tänne. Ja de sociala mig lärbokt. Mila stora väl var svårt.
2: Ja. Alla gitt och då när jag samt tycker att det är en kristin mutenia går serva i min sadag i mojta lite samt tycker och en och den arsis.
1: Jo, gitt och.
0: Jo, ja eilä määrä heirata, että järahalai säämetikki räädii, junkrister muuten, ja o, nää peritit säämi saattaisi.

Rekbeivisä li NRK Sameradios.

0: Juonante päättiä ja truune folk sarkuna muuna tähli tien luodi namma. Ja tonne saihtilä huainan tai baby ahte ahte tällä lämmös muhtun tsektis, papa tsektis, maha oudal maailmimiestir gilvui toppe maailmimiestir tsektis USA, Meksikos ja Kanadas.
1: Härjahallan tsektis.
0: Mä
1: istun tämän tarjokilli. Ingen moolo meening tii tsektis. Älä varoitus ees, tii sierai. Mä oon vuori formasta lähe just toutan tän storra kilvu mielä katon päivä.
0: No, ja te tahtte härjänit tsektis tän baanal. Ja nää baanal ja legg siis mai. Muhtu tällä oktaasi, mitä mun kalli vähän sörkänin koinin.
1: Joo, eli
0: tällä ei Christian Eriksen danska tsekki, ki kahtsai paanal, fahkani, että hori, ton mun oini manga kovi, että hori, että adjumin tietäkään, no, mästä te on juo täiväsu ja te kahtsai.
1: No, tolle tokko, aistu milikki, tokko tänne koko vaimu, no raattai tolle, no, tuskin vaimu.
0: Tällä vaimu.
1: Mä ajattelin, että sitä slaama ei kuuta räsäsillu kahtsai.
0: Joo. Ja tästän ju sit juovus papcheckti, me ju sit teetä tämän pidä. Christian Eriksen, tällä maailman toptus papcheckti, checkjan Tottenham soutar, ja Manchester United, ja tä checkjan Danmark kuts. Ja tämä mitä voi leudat maailmanmestikilvun vai Euroopanmestikilvun? Maailmanmestikilvun tälle jäljää jäikin.
1: Iätellän tuo varannuun varrelle.
0: Joo. Tälle kahtsai Christian Eriksen ja
1: Pisani vaimu. Tätkän juuliko tämä jäämiä?
0: Tämä jäämiä oli tälle
1: jälluuden.
0: Nää, vihtamlo minusta parikataan ja ohtalko armalahka ei muori hiifas.
1: No, otsu hiekkavassu. Ja tahtu ofti mielle liikua täytyis tälle, kun uolahteli piisananta vaimuu. Ja mä sain jo jäämällä Christian Eriksen. Tämä oli maittain täältä uskin kuollut täytyis. Ja tämä mie tähpuva. Tänä uskin mannilta ennen tähpuvuus. Tätä tällä lämmössä juopotus ja piihan tässä opereerahan tässä pacemakera, mikä aika vähkit juus vaimun mannusivas piisana. Tätä pacemaker istun aatka vitsivas johtujan vaimu ja tahtella minä tahpauvan tahpauvetaan matti peäikki. Tätä pacemaker tätä toimaa.
0: Joo, tätä toimaa ja tätä leimitaa ja tuon aina kooveen, että fahka te on
1: tolle.
0: Tällä että pacemaker chaski ja taa, että vaimu juhätkää sitten
1: päikkilän valikki. Jumpstart.
0: Jumpstart tämän vaimu. Ja mutta tietysti tämä merkissä, että tässä vaihtelee, että lahpa Eriksen karjääri.
1: Nakal tahkal varra dalkal koyo istun nie de partis kodi este
0: na
1: mun on vikan kaunat ja nati la kon kaunan
0: munnan kaunan NRK stan artikala tällä ikko
1: mai halle mutta munin kaunan artikala da lehkos mun mai sat
0: jo lehkos tiellä jo mi istun mai mi jätte mai mi lähjo lohkan Oulu ja istun mun kuulinkal tätä leokta viitju mai mun oinin tää ikte.
1: Joo, mä oin okta tihkata. Pirasta sihkä tähten Ukraina ja Danmarku tsekki tsuotsti riekkisen pirra ja niin, että varre teekka aini mietä tähpä huvua. Ja eihän tätä tehtäne muuta tapahtumaan noita.
0: Ja sitten tätä lohkahte Tämä manna puhutus sunnes on tälle muistelunna, että tällä puhutus on alkaen jotain rehabiliteeringa. Ja tämä on mun oinen, tässä oli sosiaalimeiteen oinen video, mun teetellä on tässä sähtälä, sosiaalimeiteen tässä sähtälä, että muhton kiljapäin raahkataan video, mihin itse tuottaa. Ja ne ajattelin, koska hieman muistella, että se on täällä ferehti heihtiit. Mutta tietysti tämä heidän hoinnon erämeiteen. Että tässä on ehtä pahti taatissa, että se on heihtä.
1: Tjöttsy tässä mihinkä, että lauhtelle tällainen projekti täällä. Amala Danmark, kuinka olla VMS?
0: Danmark. Teipä Danmark kuin VMS. Ennen Norka ja Ruotsa pääsi VM-i. Toko.
1: Tämä oli EM-checkjön. Vielä jäikin Suomen vasta.
0: Joo.
1: No, mä aika liskan tammar, kun lauo.
0: Joo. Tietää, mun ainakin smehti. Joo, Danmark, kun alkaa verittää. Mä en miestä kilvojun, että on meiltä. Tämä mun jahka.
1: Joo, täällä on gruppi C. Toppela.
0: Joo.
1: Danmark, Hellas ja Belarus, Skottland.
0: Tämä on tien juokkus. Joo. Joo. Mutta tällä lyhtsikalkan tälle vaada tsekkiä, että...
1: Tällä kalli mun paalan päässä, että Christian Eriksen kalle tsekkiä.
0: Uhtsän jäkkahti.
1: Tähän kalli kuhkasettajan rehabiliteeringen manjeltan EM, tälle kun tietysti ei tähpahu vai.
0: Niin, että kalli olisiko kova imu itsoahka, ja sitten heittää tsoahki,
1: mistä... Tämä ei ole leikka.
0: Ja saava, missä ei tosi edes tehti, mutta se on sanan pierasmai.
1: Joo.
0: Että se on smehtä vähän tai pirra. Joo, tietysti tehty tästä leijalla, että tämä manna puhdistus on jo täällä.
1: Joo, tämä manna iästä olemme lohkaan tämä manna puhdistus.
0: Joo. Täällä kuulta lähti, Tiersaara, The Silence After You.

Dear Sara, the silence after you, dali shuanga namma. Na de telan rahpan fas tarke karta ja mun gichan ihta dalki das. Ja moda horu shad min ihtin i the suli chia jaike. Ja munan rahpan das den norta fin marku west opanjan perohaki palevei ienas och sen verkligen uppe där i kyrkogjärk senaste bävadat. Måde jag typ när det finns Markus ganska loja med den blotta grada. Sist finns Markus majte i Belohaki Palevej på Sankovånas majte i Belohaki Palevej. Just man vet att på Sankovånas när det är kallt är orro jala hasti min jala ienas päivad att des ordja skol ja hammerfest orro lägg samus ihten kaasin upplockrada modu i sis fin Markus läpatsilas vihtan blockrada ihten iddes ja manna veitas romsa felki ordja stoppe Dope raisas päivänä katson blokkraata ja finja tälläkki. Ja nu lämä ei veitäsa mättäs kuului romsas. Romsa on kauppudis tietona blokkraata. Hashtain kohtana blokkai. Säätä muun tietona blokkai ja iuku puolas mä ei tietona blokkai. Ja la olles romsas la jaalahas finja tälläkki. Alle fiskata karta just diakkoon. Veitas att dessa ähkänjärki pirma jalahas dessa tavimusuosis nuulantas ienas päivata mai lufuotas muhtun sain dessa maattavan ähkänjärka te saittelette peloakin palvein muutui. Lämmai ienas päivata mättäs kuului podotjus ainentaa tjöjona blokkraata. Ehkä jankos mä tiedän blokkei. Muffis käsin blokkei. Ja ties maattapäällä muffi teekalle palveluita. Haluais muusseres peruhakki palvei tiedän blokkraata. Ja te kode rahkunis kohdat tän ruotharaja muuttuu tän Fylkaraja Trönteläki när alla kalle arva. Måste att nok mig just det här typ Norrlands just rastilta ruotaraja när alla kalle arva då uppe. Ja Trönderlas, all Trönderlas arva lalo alle leka stå uppe mig vihtan block. Ska vihtan block ja mig nästan vähän pochers vihtan block grata. Plushes arvi ja oftsi grata ja des mättäs kouli. Tähi firittikall outal kodon lahkuniskuadat myösä. Nä taväpäl myösä des lillehammeris tavgätsin myösä. Doppaana arvää, mutta te firitte mättilisties ja kopuada huslui ja ustuvona pirra. Nä tarle kalle jo mai palvat uolle jaukanta plejaalahas finja tälki ja maitten blokk grata. Tässä Sörlanna toppilä peruakki päivätä ja Fede tukitapaata, että Kristian Sanni ja taas uudestaan alkalle arvain. Nuo arvainkin tapaa Stavangeri ja tässä Stavangerista avas täällä Fedettiin täällä iänä soppa täälläkin mohtun saihtaa päiväs oinnustit. Ja de kode paada fluoreifas ja förde tiepkoeblus nadal kalarbefas ja da nu arbe kita paada truntimi ja olles tette tavvi osi siesi na mista pemaden toppe arve maddin tela pero aki pei vada te jeppe ai vada je tiedele ja tälehki ihta itte